res hočeš, lahko probaj zračunat, kdaj točno šlo vse v kurac. Večna sreča.

srečen z dobrimi čikumi. Večno srečen, srečno večen, vedno prežvečen.

0: No.
1: Dobro, CD, to je v komadu.
0: Aha, to je v komadu. Ok. To...
2: Tukaj je dober CD, da je zgona na
1: kar sam predideva, da bi ti rad nekaj povedal in te daje pa lojeter. CD to, ne jaz.
3: Ja.

Čeprav me na radiju Študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu zelo rada poslušam. Helena Blagne. A sem kaj preveč usladna?

0: Y'all don't pay me enough to do this rap shit. I quit.
1: Nor. Ni LGBT.
2: Ni keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBTG, pusizma.
4: Ne bodo enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morete se primirjati z mamo.
6: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
7: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
8: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno večjih je...
2: Ampak se ne morajo razmnožati.

0: Go home, man.
1: What are you talking about, home? I ain't got no home.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: V vsak kotiček tega sveta pride prava informacija po zaslugi naših neumornih, naših pogumnih, naših korajčnih, ki se jih nikakor ne da premakniti, naših poročevalcev, ki se skozi grmovje, skozi dež, skozi veter, skozi sneg, skozi blato plazijo, ki se plazijo v zakulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumljaste škornje in z njimi plazijo in gazijo po močvirjih Južne Floride, ki izsekavajo neprehodne gozdove Amazonke, ki tapkajo pigmejce po glavah, ki v Kalahariju v puščavi za vas pijejo mlačno vodo iz čutaric, samo zato, da bi vi vsak dan ob 18. poslušali telenovelo
1: BBC News.

Milan Knez, fonološki pop-eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživa iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo svetu okoli sebe.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Vsi ste isti. Vi na ič. Bandeči, furs. Slovenci. Isti kurac, drugo fako.

It's the rezultat real. Real. What you want?

Tipka, takole je bilo, ne. Z Dolinčkom sem se zmenil za papirje, v Dolč mi je dostavil pesek, krasniči, tam je delavce pripeljal po cen, kovač cigle, cimpršk strešen, ki lega, pa je še Dimitrijevič v leto za hrano poskrbo, smo jeli dober, ono, golaš, pa postajenšk bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako štimo za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stanko tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, to ne moš imeti na nekaj klošerskega. Pa da ne govorim še o tem, ko si se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, ko je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pa prvil prišparil vsaj za 89,3%.

0: Noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, fašizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodili oddajo Lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primerjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmnožati.

0: 10 pripravnikovih sekund.
1: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
2: Kaj, kjer komad? Kjer, a sem, jo, veš, da ne vem. Je, to bi me trak, kaj. Ne vem, če bi mu zdaj zalamelo, ko ti pomagaš.
0: 10 tehnikovih sekund.
3: Ti, kdo pa tebe sploh na tale radio poslal?
0: 20 sekund idile, radija Študent.

0: Na takar?
1: Vedno moram kuhati na eni isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar?
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, utihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhat.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čačiče?
2: Ne.
0: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj naročate, prosim. Zmente se, pa bom pol prišel še enkrat.
1: Tu še je bolen. No, da te drži.

0: Evo, pijačo smo že dobil. Janko, lepo pij. Po bradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim, tem tak za lepo
0: se vškota krega.
1: Liko.
0: To ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila, kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar en partiček.
1: Na takar.
2: Či vam lahko postrežem?
1: Prines, Janko,

0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Ad.
2: Da takar ovog multa s mesta odpelite u kujinju i da mi ga skuvate za ručk.
0: To pa ni moje delo. Jesme zaprosili.
3: Miloda. Miloda. A kada plesat?
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziku ne poznam.

0: Dober dan, Mita.
1: O, gospod Tuhtar, sem mislila, da bi še to fižolo na konca prebirala.
0: Mita, sem že očita pa mater po baru. Pa Mita, močvanovo sem kupil. 32 glav živine, 68 hektarov gozda in bajta, Mita, da ji ni para. In če bo vse po sreči, Mita, te na Vigret vzamem za ženo, da bi bila mož in žena celo življenje.
1: Gospod Tuhtar, mož in žena celo življenje. Mož in žena celo življenje. Mož in žena.
0: Mita! Mita! Mita!
2: Po obvozu smo zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, a to ni pregnalo naše dobre volje. Le glasbo smo dali malo bolj na glas. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in smo glasbo malo slišali. Motor vozila pa je vrnil kot namaza. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. No, sedaj pa je bila naša

takšnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. V vozilu je vladala tišina, glasba ni več igrala. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični, nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, voznik je zaklel in udaril po krnilu. Malo smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in voznik je pritisnil na plin. Nato je motor kar zatulil. Kmalo smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. Stane, kaj bomo naredili z jedeno puško, je rekel voznik. Tu samo vozi. Po obvozu smo tako zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi so ležala polja koruze. V prtljažniku je ležala neprijavljena puška. In mi smo šli naprej, ker mi nikoli ne vržemo puške v koruzo. Je še pisalo v oklepaju.

0: Radio Študent.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
1: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
3: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar šepeče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili.
4: Ura je za mamo.
3: Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z Radijem Študent.

0: Bereš hit.
1: Zobale Omana valovi nosijo spoj davnih mornarskih napevov v obliki skladbe You Move Like the Leaves, Tilting Like a Tree in the Wind, zasedbe Al-Hai.

Radio Študent. Premikaš se kot listi in se upogibaš kot drevo v vetru. Tako pravi Ereš Hit in tako nekako se bomo zastavili tudi današnji dopoldanski program, kajti skozi potok glasbene opreme se bomo premikali z Jašo Potočnikom, ki ga je pripravil ta potok namreč. S tem bomo dobili vero boljši čas in to pomeni, da tehnicira vera in da se bomo zavarovali pred vetrom in dežjem, se bomo pokrili s pončom, kar pomeni, da vam špikerira pončo.

Korak za korakom, step by step, se premikamo čez ta komad, ki je tako tudi naslovljen, in korak za korakom gremo tudi čez današnji program. Namreč naredili bomo en dolg, dolg korak od 11. do 14. ure, kjer bomo samo govorili stvari, brez razno raznih oddaj, potem pa v 14. takoj, ne, off, dnevno informativni off program Novice politika, potem še en dokaj kratek korak do 15. ure, kjer bo kulturna kronika prišla v vaša ušesa z aktualnimi vestmi o kulturnem dogajanju v naši deželi. Potem še en 10 minut daljši korak do 16.10 bo off komentar, spet malce bolj podrobna politika kot pri offu. In čez 20 minuten korak, torej ob 16.30 pa mestni napovednik, kjer se boste sprehajali po mestu in si delali razne plane, ne plane, kam lahko greste. Kam ste pa šli, ne, mogoče ste šli na Jazz Festival Ljubljana 3.7. in če ste šli, ali pa če niste, vas mogoče zanima recenzija tega dotičnega dogodka in to boste poslišali ob 17. uri na naši frekvenci. Torej 89,3 MHz pa vas ob 18. uri vabi na malo manj jazzovski pa malo bolj progresivno death metalski album. V tolpi bomo, ne, bomo poslušali Blood Incarnation All Gates Open album. Potem pa ob 19. ampak to je že zelo, zelo daleč naprej, pa imate Tilan Knez, ne, uživo na Radio Študent, to so pa te klubski maratonci naši, ampak no, to je še tako daleč, oziroma tako dolgo je še do tega, da gremo lepo, ne, korak za korakom, step by step in naslednji komad je I Heard It Through the Grapevine.

Pozdravljeni v novi torkovi rubriki Torek kulinorek oziroma nova kulinorika, nora kulinorika, torkova oddaja o kulinariki, ki je pravzares nora. In danes bomo govorili o hrani otroštva, torej kaj je tisto, kar vzgoji odraslo osebo, kakšne značilnosti dobijo ljudje, če otroštvo jejo določeno hrano in kaj lahko kot mladi starši, kar ste, date svojim otrokom pod zob, če jih želite na razno razne načine vzgojiti v takšne in takšne osebe. Prvo bomo začeli z energetičnimi ljudmi. Kaj, kako vzgojiti energetičnega otroka? Kaj mu dati? Kaj lahko ta človek je? Prvo pa, no, sedaj smo slišali Tainted Love, komad, torej pokvarjena, uničena ljubezen. Ne bomo imeli pokvarjene hrane, gremo lepo, bratne, linearno, kot časopis in časopis je naslednji komad. Med tem pa lahko kar razmišljate, kaj bo tisto energetično?

0: Torek, kulinorek je nazaj in makovi rezanci so sedaj na sporedu. Ne. To so taki v bistvu široki rezanci, ki jih zgolj samo široke rezance naredimo, pa pa damo gor ful, ful maka, pa ful, ful cukra in to lahko otrokom, ne, da je kot neka energetska pijača, jim da fulene energije, ne zredijo se tok, ne, ker pač rezanci dejansko, mislim, da naredijo tako zelo in ja, v bistvu s tem lahko vzgojite enega zelo energičnega človeka, če pa po drugi strani želite nekoga, ki bo malo bolj kreativen, ki bo znal povezovati stvari, ki še niso bile povezane, dejte otrokom kaj? Teleče ptičke. No, kaj pa je to? Pa bomo razkrili po naslednjem komatu umeten nos od Olfa Moža, ki pa je tudi v bistvu zelo kreativna stvar. Ne? Gremo umetne nose delati pa to.
1: Primaži mi eno, primaži mi dve, primaži

Tisti, ki pljuvate umetne nosove, češ, ja, do nerazpoznavnosti si se spremenil in nekaj dodal na sebe, kar zares ne sede gor. Še niste slišali morda za teleče ptičke, ne? To je v bistvu pa ena jed, ker tudi kar združaš več enih različnih mes, ne? Kakor zdaš eno drugo meso na svoj nos, ali nekaj tazgano. Ampak v glavnem je kar, ampak dejansko paše, ne? Dejansko je bojda dober. To je tradicionalna slovenska jed, teleči ptički. Gre se pa za to, da neke tanke teleče zrezke tako zmasirate, so ful tanki in jih spečete in potem date gor slanino in neke začimbe in razno razne omakce in to zvijete v neko rulado, ne, in to popečete in date čez zobotrebec in evo ga, imate teleče ptičke. Kar cool, ne, tako da to lahko tudi date otrokom, če želite, da bojo ful kreativno razmišljali in znali biti tudi ne, taki recimo alternativni evolucionarni biologi, ne, in bojo znali videti, kaj bi pa lahko bilo, bi lahko imeli ptičke, ki bi bili v bistvu teleta hkrati, ali pa bi lahko imeli, ne vem, črve, ki bi bili hkrati psi, ali pa kaj tazge. Tako da teleči ptički zelo priporočamo, Torek Kulinorek se vrti naprej in naslednji komad je Machine Girl.

Sedaj pa za te poslušalce, ki vam teleči ptiček ne predstavlja dovoljšnega izziva oziroma vam te brbončice ne popraska dovolj zadostno, ne, vas ne fascinira dovolj, bi radi še več mesa, ste še bolj mesojedci. Pa imamo ne, v kulinorek torek imamo še en predlog za vas, ne, to je turducken. To je pa v bistvu, zdaj gremo ven iz ozemlja Slovenije v Ameriko, ne, čist ameriška scena, v glavnem, imate turkey, ne, imate purana, not date piščanca in not date še raco, ne, in to vse nekako stlačite skup v eno gmoto, v enega piščanca, ne, imate, evo, trojnega ptiča, turducken se imenuje, zdaj pa, zakaj bi to dalo trokom, ne bi dalo trokom, ne, to pa mogoče raj ne, je pa zanimivo, v bistvu fascinantna stvar, ne, kaj vse se še človek zmisli, ne, in kaj vse se še da penetrirati, no, tako da naslednjem, ko imate penetrator, medtem pa si predstavljate to, tega turkija v daku v chicken, ne.

Chicken, ne, torej Turkey, Duck and Chicken, po slovensko bi lahko rekel, ne, ali bi rekel puščaca, ali bi rekel rapunec, ampak mislim, da je najbolj primeren izraz za to pišuranca, ne, torej poram piščana sraca, pišuranca, ker smo se dobesedno ne, popišali na uboge ptičke in jih tako ponižali, ne, tako smo jih njihovih trupel naredili neko čudno gmoto in to jedli, tako da pišuranca, ne vem, ne, mene to ne prepriča, jaz rečem, da morajte leče ptičke jesti, vse malo bolj smo uljudni do teh bogih živali.

Tako kot Tur Duken oziroma Pišuranca priča o tem, da zares ni nobenih omejitev glede mesa in da v bistvu vse lahko nekako paše skupaj, no tako tudi naši rental nič nič 12, ne, skupina Tržaška poslastica priča o temu, da tudi v glasbi ni zares žanrskih ali jezikovnih ali prostorskih omejitev, namreč četverec na relaciji Trst Slovenija, ne, dela kar cool musko in to cool musko lahko slišite tudi 14.7., torej čez točno 7 dni v studijskem koncertu klubskega maratona 2026.

0: en hij viel zo op been. I think that's wonderful. Well, here's seven.
1: V imenu očeta, sina in telečega ptička smo zdajle po kratkem oddihu glasbeni pauzi in to v bistvu razmišljam, ne, kaj je ta koncept teh nekih mesov, ki jih mi to kradi dajemo skupaj, ne vem, pa vzamemo jajca od kure, pa vzamemo stegno od prasca, pa vzamemo, ne vem, jezik od krave in pa vzamemo, dajmo to skupaj, pa ško, kaj je to, je to neka prevlada nad naravo, je to uno, mi kot neko evolucijsko zmagovanje, valno bitje smo zdaj toliko jaki, da se lahko kar znašemo, ne vem, pa mleto meso pa to, ne, kaj. Mi smo slišali recimo, da so neki barbari enkrat kar Jezusa delali iz mletega mesa, ne, so ga tako, so dali, so križ izoblikovali, so naredili Jezusa, tako da, to je po eni strani tako dost zanimiva stvar, ne vem, pa recimo jaz, če bi kot nek vesoljec prišel na zemljo in bi pač videl neka bitja, ko to delajo drugim bitjem, bi se kar pokrižil, ne, bi kar rekel, oče, sin, sveti duh, jaz pičimo tle, aj, čau, in bi skočil v svoj rdeči vroč avto in bi se odpeljal daleč, daleč stran od teh mleto meso jedcev in barbarov, tako da evo, dajmo to nares, dajmo se dati v My Red Hot Car, kar je tudi naslednji komad, užgimo musko in pičimo.

Prele smo odpikali tunkanje enega mesa v drugo meso kot nekaj barbarskega, nekaj, kar naj bi radi počeli. Kaj pa tunkanje mesa, človeškega mesa, živega človeškega mesa v neko tekočino? Ne? To je pa mogoče eno področje, ki ga lahko še malce raziščemo. Namreč, zdaj mi se pač kopamo, ne? Recimo kot človek greš v vodo in vsak je kdaj že v lajfu pomislil, kaj pa če bi se kopil v medu, v mleku, v kavi tudi, ne? Kot neki ljubitelji kave, kot pač kavni ljudje, bi lahko rekel antropos, kofeinos, ne? Smo se veliko krat spraševali, kaj bi bilo, če bi se kopalo v kavi in turns out, bilo bi ful jako, ne? Bilo bi ful dober, mrtve kožne celice bi šle stran, cirkulacija krvi bi se okrepila, imel bi aromaterapijo, tudi spiritualno bi se očiščil, ne? Tole kafein pa je absorbira negativno energijo in te vse stvari, tako da kopanje v kavi bi bilo kr sik, ne? Kr takole, naslednji komad, ki bom poslušal, bo Way Down in the Hole, tako da zdaj se lahko predstavljam, kako se oziroma Fast Canoe, tako da Fast Canoe bomo dali na kavo, na to reko kave in se potopili in kanujali čez kavo.

Ta pesem se imenuje Way Down in the Hole in globoko, globoko v luknji, katere tekočine bi se najraje znašli, to se zdaj sprašujemo. In recimo čaj, ne, herbal čaj, ne, čaj z lišči, to je kar cool, to je ful enih, v glavnem, dobrih lasnosti pride, ampak nekaj nepričakovanega, ne, itak čaj, dobro, to si predstavljamo, da bo cool, ampak tudi pivo, ne, tudi če se kopate v pivu, je v bistvu ful dobro za vas. Prvo kot prvo, B vitamina dobite neskončno, vaši lasje se nekako obnovijo in ker mišice se tudi obnovijo in nimate več anksioznosti in vse to, tudi ne boste smrdeli kot nek postan pač pijanc ali kaj tazga. Ful bo dobro, v glavnem, v piru se da kopati, to imajo v Pragi, veliko teh bir spajev in teh stvari, pa še ena zelo, zelo fajn stvar, ne, v bistvu bir belja ne boste dobili, ne boste dobili debelega trebuščka, kaj te alkohol ne pride sploh skozi kožo, če se kopate v njemu. Tako da, evo, to priporočamo, to je fajn, dejte se kopati v pivu.

Zakaj? Zakaj je kopanje tako blagodejno za človeka? Eni bi rekli, da nas spominja na maternico, da nam oživlja to prvinsko življenje. Nekateri bi rekli tudi, da sprošča endorfine in oksitocine. Morda imajo nekateri ljudje prav glede teh stvari, lahko bi pa tudi tako malo spekulativno rekli, da glej, ljudje smo se kopali, v bistvu skozi, tudi praljudje so se kopali, tudi v Mezopotamiji, tudi v Egiptu, v Stari Grči so imeli neka kopališča, pa smo pa ne, nekak s tem krščanstvom pa z srednjim vekom smo pa kar nehali to delati. Ne. Tako da bi lahko rekel, da nas je Jezus odtujil od maternice življenja.

kot pokojni Marko Brecelj, rest in peace, pravi v škandalu v rdečem baru, ne, da so tam ljudje s kroglami v glavi, ampak z veselimi, srečnimi dušami, nekaj takega. No, to nas morda spomni, no, ne, zakaj bi nas na to spomnilo, pa ne glede na to, gospod Raker, ne, Mr. Krebs iz Spuži kvadratnika, je tudi rdeči, no, on je tudi znam po mnogih, mnogih škandalih, ne, ko smo že pri teh dušah in temu, ne, on je enkrat prodal dušo Spuži kvadratnika nekemu zlobnemu duhu za, mislim, da 62 centov, ne, tako da to je kar škandal, ampak ne glede na vse te škandale gospoda Rakerja, pa ima, če googlate na profesori.net, gospod Raker, kar oceno 4,4 od 5, ne, tako da ne vem, kaj s tem našim ljudstvom, študentarijo, prekleto, ne vem, no, glavnem 4,4 od 5 in 10 ocen je kar velik za enega človeka rdečkarja, ki je prodal dušo za 62 centov.

Patrik Zvezda, še en lik iz Puži kvadratnika, ki ima na profesori.net oceno 4,3 od 5, pa nam lahko daje motivacijo tudi za kakšen pick-up line, ne, za kakšno pecatorsko, stavčno tvorbo. Ne. Namreč, zdaj lahko tako rečemo, ne, kao, punca, jaz sem zgolj Zvezda Patrik, ne, ampak ko ti nisi z mano, potem sem Zvezda Park, prazen, poln, brez domcev in drage kave. Ne. Namreč, če ti vzamemo ven iz besede Patrik Zvezda, dobimo Zvezda Park, lahko pa to tudi uporabimo kot nek dis, ne. Če bi koga hotel zabiti, bom pa rekel, jaz sem Zvezda Park, središče Ljubljane, ampak ko prideš ti, potem si kot Patrik Zvezda, glupa, roza, debela zvezda. Yeah.

Patrik Zvezda je enkrat v Spuži kvadratnik neki epizodi prbol: morda imaš talent, ampak ali imaš tudi prirojeno sposobnost? In seveda smešno je, ker je to pač so pomenka, to oboje, torej dvojni talent, ali kva si prbol, ne? V glavnem, dvojni talent ima pa tudi, lahko bi rekel, Rok Zalokar in Žlehtet in to. Njih smo ravno kar slišali, slište jih pa lahko tudi 10.7. in sicer MCMC Jazz, ne, v Kopru se dogaja, tako da tam jih lahko jamete čez 3 dni. In komad, ki smo ga slišali od njih, je bil That's All Folks in ker je to vse folk, ne, pa bom pa slišal še en epilog komad, ne, naslov je epilog.

Welcome to the lounge, so nice to meet you, nam reče Ribeiroja, ko pride v lounge in tako se začne predvajati ta komad, ne, vedno ko ona to naredi, naša Ana Jerina namreč. No, pred njo smo pa poslušali ene tri repere, smo slišali, ne, MF Dooma, Denzel Currya pa Freddy Gibbsa in vsi te reperi bi lahko rekli, da čeprav imajo različne stile, jih druži to, da furajo nek svoj slang, ne, kdaj se kakšno besedo zmislijo, kdaj imajo kakšne svoje jezikovne force naredijo, ne, v bistvu reperi so neko tako gojišče oziroma nek izvir slenga, ne. Slang pa je tudi kar zanimiva scena, v bistvu, ne, zakaj sploh slang obstaja, kaj je v nas takšnega, da nasili k temu, da odkrivamo nove besede, si zmišljujemo pogruntavščine. Lahko bi rekel, da se gre za neke sorte Brechtov efekt, ne, ta potujitveni efekt, v smislu, zdaj, če smo mi tok navajanje enih besed, nam so neke stalnice, neke patetično, že vse, si mi moramo malo začiniti, ne, našo izrazoslovje, moramo kaj dodati, kakšen X na koncu, ne, kakšen ki je odstrant, kakšen zlog in s tem v bistvu, ja, prekinemo neko iluzijo tega, da pač je vse sam naravno in mi kar govorimo besede brez da sploh vemo, kaj pomenijo. Tako da slang je cool, slang se treba delati, slangamo dalje, ne.

Slang je v bistvu tudi taka stvar, tako področje, kjer, čeprav nam morda zgleda, da gre zgolj za neko klasično blebetanje, ima v bistvu ful enih notranjih pravil in nekih smernic, po katerih lahko delamo, ne, slang. Zdaj, recimo, lahko bi rekel, ok, klasika je, da dodaš nek zlog na koncu besede, ne. Zdaj, v Ljubljani poznamo ta ex, ne, kao dodaš bratex ali pa kaj tazga, rečeš namesto brat, namesto kava rečeš kavir, kavovanac, kaj tazga, v glavno nekaj dodajaš. Pol imamo te tudi klasične ljubljanske, da obrneš zloge, ne, ne vem, namesto brate rečeš tebra, namesto miška rečeš kamiš, kaj tazga, to sem prvič slišal zdajle. Potem lahko dodaš zloge vmes ali pa odstraneš zloge vmes, recimo cedevita bi lahko rekel ceda, ne, ali pa kaj tazga, ali pa cita, cista, kaj tazga. Recimo, zabavne so te, ki pol tudi dodaš neki, pa spremeni čist pomen. Recimo, če rečeš peace out, dodaš en z vmes, pa rečeš peace out, ne. Kao pizda out, nekaj tako, pizda out. ja, to tako imamo. Pa recimo, dobro, najbolj tako tak inovativen prostor za slang se pa uporablja pr vutri, ne, pr, evo, že to je slang, pr travi bi mogel reči, pr marihuani. Recimo, en primer, ne, kjer so kar vsi tele pripomočki uporabljeni, ki smo jih zdaj našteli, je recimo pr besedi joint, ne. Prvo naredimo tako, da namesto joint rečemo klobasa, ne, zakaj pa ne, ker pač neko metonimijo uporabimo, čisto eno drugo besedo, ki pač vsi vemo, kaj pomeni, pol skrajšamo klobasa, rečemo basa, pol dodamo besedi basa še nekaj na koncu, rečemo basulja in pol spet skrajšamo basuljo in dobimo sulja, ne. In to je ta, to je tok neke kompleksne variante v možganih, ampak mi to kar vse pum pum pum pokamo, ne, basulja, ja, sulja, da gremo, ja, da. Tako da, cool, ja, ne, slenk je cool, v bistvu je ful taka možganska igrca, pa zabavno, ne. Predvsem je zabavno metati okoli jezik na različne načine in delati tudi prepih z jezikom, ne. Tako da naslednji komad bo prepih.

0: Knings, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.
1: Noro. Ni LGBT?
2: Ni keša.
3: To je isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, rasizma.
4: Ne pa do enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morete se primirjati z mamo.
6: Vi morate vedeti, da LGBT ideologija izjemno nevarna.
0: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je.
2: Ampak se ne morajo razmnožati.
8: No, nekdo se pa pač lahko razmnožuje in to so besede, ne, in besede, v bistvu slang, ne bomo tako rekel, doseže neko absolutno točko, ne, svojega razvoja, nek svoj vrhunec, svoj srž sebe kot slenga doseže, ko se totalno integrira v naš jezik in sploh več ne vemo, da je to enkrat bil slang. Naprimer, ne, zdaj ena taka beseda oziroma besedna zveza je takle mamo. Ne. Ko nekdo reče, ja, takle mamo, to dejansko, to je pač slang, to ima neki zvor in mi smo zdaj svojo, tako bi rekel, ne vem, pač poizvedovali smo, iz kje to izhaja in smo zvedali to, ne, ba je nek montažer na RTV-u enkrat dolgo, ne, 20-30 let nazaj sedel v nekem baru, tam, kjer oni pač popivajo in se je pogovarjal z enim morilcem, ki je bil pač obtožen morilc, ko eno leto je bil, neki cajt je bil zaporu in ta morilc je rekel, ja, takle mamo, takrat v baru. In pa se temu montažeru zdel to full cool in je to povedal tam ene trem ljudem pač na RTV-u, tudi nekim montažerjem drugim. In pol je en ta drug montažer to rekel Lado Bizovičarju in Lado Bizovičar je to začel full overusati in full uporabljati v nekem svojem šovu, to je bilo ono way back, pač 2006-2005, kaj tazga. In takrat se je to takle mamo toliko populariziralo, da recimo zdaj nam mlajšim generacijam ne, to dejansko predstavlja in integralni del jezika. Mene je bilo to kar šokantno, ko sem zvedel, da ima ta fraza dejansko nek zgodovinski izvor, ampak ga ima, ne. To je enkrat prebol en morilc v baru in takle mamo, ne. Zdaj smo tle.

Bakalina Velika so bili tole in njih lahko slišite tudi na festivalu Novomeško poletje in sicer jutri, ne, 8. julija, valjda v Novem mestu. Drugač pa z vsem spoštovanjem Bakalini Veliki, pač, ki so res hudi, ampak vseeno bom zdaj eno forco pribil, ki smo že pri tem slengu, pa pri teh stvarih, ne, namreč bakati po nekakšnem čudnem naključju pomeni tudi pohati, ne, verjetno to izhaja iz bake, ne, iz kao, koliko sem zabakan, koliko sem zabakan, tako da Bakalina Velika je vedno meni vsaj dajala tak neka umisel, ne, o, to je pa nek veliki pohar, ne, neka Bakalina Velika. No, ampak kukorkoli, hudi so, ful so jaki, Novomeško poletje, tam jih imate jutro.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Revolucija izdana, Hamas razpušča vlado v Gazi.
2: O, kolonialci, kolonialci.
1: Začetek postopka ustavne obtožbe proti filipinski podpredsednici Sari Duterte.
2: Odkujere ikone.
1: Zbrani podpisi za razpis referenduma proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V akademskih 15 pa začetek delovanja novoustavljene na univerze v Novem mestu.
2: Ma ja.
1: Vse to in še več v OFU ob dveh.

Ena stvar, ki je tudi vredna raziskave, je to, kako se slang in besede spreminjajo z kolonializmom. Kaj to pomeni, da prileti ena druga kultura do tebe, pa ima čist neke druge koncepte, kategorije realnosti, če hočete, in potem ti nekako tudi to prevzameš. Ne? Recimo, na japonski je bila ena zanimiva scena, kar se tiče besede privacy, ne? Kao privatnost. To Japonci zares niso poznali kot besedo, ker so imeli že v kulturi, pač tako nekako naravno se mi zdel, pač, da privatnost obstaja. Tukaj je bilo, tukaj en del njihove resničnosti je bil to, da si niso sploh rabili kategorije besedne, da bi to razlagali. Pa so pa vleteli pač Angleži, ne, oziroma pač angleško govoreči ljudje in so imeli privacy. In zdaj beseda za privacy v japonščini se reče purajbasi, ker je v bistvu direktno prevzeta iz tega nekaj purajbasi. Tako da to je kar zanimivo. Ne. Te stvari, pa tudi recimo, kako so tam v Avstraliji, ne, kako so tudi dobili koncept neke privatne lastnine s tem, da so tujci vleteli, to je zanimivo, ne. Kaj ti to naredi v glavi. Tako da, evo, kakorkoli, zdaj komad Sweet Young Thing and Sweet No More si bomo zavrteli in med in v bistvu bomo zavrteli Melvin Steed, se pravičujem.

Ko si izmišljujemo izraze za razno razne ljudi, jih lahko z novimi izrazi tudi bolje mogoče dojamemo, opišemo, začutimo ali pa kritiziramo. Ne? Tako da lahko bi za kapitaliste bilo rekel kapi. Ne? To so te kapi, ker ga kepajo, pa ker so kapi do kapi. Ne?

0: Tokrat v podkastu Vidno polje gostimo Aljo Herlah, tipografinjo, ki večino časa posveča ključnemu delu našega vsakdana, ki ga redko opazimo zavestno. Črkam. Kako nastane font? Zakaj lahko ena pisava nastaja več let? In ali je berljivost stvar pravil ali navade? Povprašali smo jo o njenem delu v tipografskih studijih v Berlinu in Londonu, o platformi Dotless Type, o fontu, ki ga je navdihnila tipografija medvojnih plakatov in še marsikaj. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiju Radia Študent.
1: Radio Študent 89,3 MHz UKV Stereo.

0: Straight Zoo.
1: Komu moliš, se sprašujemo v komadu Spiritual Healing, ne? In ponavadi bi lahko rekli, da so te neki healeri, neki zdravilci, te kao šamani napol z, v stiku z bogovi, ne? To so bili v bistvu sam lingvistično ful sposobni ljudje, ne? Oni so znali ful čarati z retoriko in to in pa so pač prepričali ljudi v marsikaj, ne? Zato se ni čudno, da se reče healing, ne? Healingvist, ne? Healingvist je v bistvu ta zdravilec z besedami in en tak zdravilec se tudi K, ne, pač rapper preminul že in komad ma on Mourn at Night, ne, tega si bomo zdaj poslušali, je pa ena zanimivost pri tem komadu, ne, kao, on je v bistvu to, ki je kao umrl, se je ta komad full rolo, ne, ta komad je bil to, ok, ki v refrenu reče neki hit gone, we mourn at night, kao, on je šel, ne, pač, a pa tudi vročina je šla, tako da, grem se to poslušati, K.
2: To die when it is right to die, to strike when to strike is right.

Ha, tole z absolutnim temačnim mračnim bangerjem. In zakaj je to tako bangerski komad? Ne, v bistvu besedilo, tle, prekaj je vedno besedilo, glavna poanta vsega, ne, in to so te, on ima te neke dvojnosti, ki so sam pač ognjene. Recimo, ne, ima en line, we was born in the thorns, few arrows, kaj pa se igra s tem arrows, kot ma, malo nas je zrasel, ampak krati tudi thorns in rows, ne, kot kao te neke bodice pa vrtnice, ne. Pa ima tudi te neke fore, kaj je že imel, evo ja, without haste learned alchemy turned powder to rocks, ne, kao, alkimist je bil s tem, da je tam neko drogo miksel, pa to, pa še ena je bila ful huda, kaj je že bilo. Aha, ja, tole, time spent getting bent, hard to be upright citizen. Kao, tuk so nas bentali, kao, bili smo tuk zjebani, težko je biti pol upright, ne, upright pa v angleščini, kao ono, da si dober človek, ne, kao, da se izvan problemov in to. V glavnem, da ne bom prav več fenal, kaj kar hud, rest in peace, pa gremo zdaj dalje na daughters in the reason they hate me.

Takole, The Reason They Hate Me smo poslušali od The Daughters in razloge za hejtanje nam lahko da tudi off komentar ob 14. uri, ki ga bomo slišali, dnevno informativne politične novice, smo že malo povedali, ne, malo bo o Hamasu, malo bo o Gazi, univerza v Novem mestu, filipinska podpredsednica in razno razne takšne politična dogajanja, torej ob 14. uri, ob 15. uri bo kulturna kronika na današnjem programu, kjer boste slišali celi dve reportaži. Ne? Prva reportaža bo iz razstave Ponjava 6, to so študenti fotografije na Aluomel, pa bo še reportaža festivala sodobne odrske umetnosti z imenom Kaleidoskop. No, kaleidoskopali se bomo potem dalje do 16.10 časa, ko bo off komentar, spet malo politike in ob 16.30 se boste razvetrili ne, od vse te politike in šli po mestu, kam ste pa šli pa zveste v mestnem napovedniku, torej 16.30. Potem pol ure kasneje ob 17. uri pa recenzija Jazz Festivala Ljubljana in sicer petkovega dogajanja. Temu petek je bilo pa zdaj, da že malce ne, namočimo jeziček v to, kaj boste slišali v recenziji, bloto, čist hudi, neki Poljaki so nastopali z takimi imeni, recimo zabavnimi imeni. Ne. En je bil Wuja HZG, en je bil Olaf Sachs, en je bil pa Cancer G na bobnih, tako da evo, kdo so bili te ljudje, kaj so delali in še mnogi drugi, ki so takrat nastopali v petek, to vse ob petih v RŠ recenziji, pol pa za malo od džeznitve in v death metal nitve, pa ob 18. uri v tolpi bumov bomo poslušali Blood Incarnation.

0: LP, torej v vlogi nekega sci-fi, cyberpunk upornika, takole repa, ne, kako se on upira nekim opresivnim sistemom v komadu Deep Space 9mm. No, verjetno z 9mm, kam daleč globoko v vesolje ne moremo iti, lahko pa gremo kar globoko na Radio Študent, v naše programe, ne, in v naše razglabljanje tem in glasbe predvsem, ne, tako da Jaša Potočnik je globoko v svoj potok potisnil našo všesa s to glasbeno opremo danes, ne? In Vera je tehnicirala vse to, špikeriral sem pa Pončo.
1: Reklame.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Išla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
4: Lepo je v naši domovini Mladino brat.
5: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči Radio Študent / pošiljnica studio. Pokliči na 012-428-806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: Konec reklam.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše off.
2: Revolucija izdana. Hamas zapušča vlado v Gazi. Začetek postopka ustavne obtožbe proti filipinski podpredsednici Sari Duterte. Zbrani podpisi za razpis referenduma proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V akademskih 15 pa začetek delovanja novo ustanovljene univerze v Novem mestu. Vodja vladnega urada za komuniciranje v Gazi, Ismail Al-Tawabta, je na novinarski konferenci v Deir al-Balahu razglasil, da palestinsko odporniško gibanje Hamas zapušča vladni krizni komite oziroma trenutno vlado v Gazi. Vodja kriznega komiteja, Mohamed Al-Fara, je po besedah vodje urada za komuniciranje napovedal svoj odstop. Hamas tako predaja civilno oblast tehnokratskemu nacionalnemu komiteju za upravo Gaze, ustanovljenemu po mirovnem načrtu ameriškega predsednika Donalda Trumpa iz oktobra lani. Tehnokratska uprava Gaze ima 15 ministrov, ki sta jih do januarja skupaj izbrala Hamas in stranka Fatah, ki vodi palestinsko oblast na Zahodnem bregu, odobril pa Izrael. Komiteju načeluje nekdanji uslužbenec palestinske oblasti Ali Shat. Delovanje nacionalnega komiteja za upravo Gaze bi po prevzemu oblasti nadziral mednarodni odbor za mir, ki mu predseduje Donald Trump. Po razglasitvi končnih rezultatov parlamentarnih volitev v Alžiriji, ki so potekale v četrtek, je relativno večino ponovno osvojila stranka Nacionalna osvobodilna fronta. Pripadlo je 90 poslanskih mest v 407 članskem parlamentu. Drugo mesto je s 73 poslanskimi sedeži pripadlo Nacionalnemu demokratskemu zboru, sicer stranki nekdanjega predsednika Abdelaziza Bouteflike, ki je vladal med letoma 1999 in 2019. Udeležba na volitvah je bila z 20% rekordno nizka. Na volitvah leta 2021, prvih po odstopu Bouteflike zaradi protestov leta 2019, se je volitev udeležilo za 3% več volilnih upravičencev. Vojaška vlada Gvineje-Bisu je za konec avgusta razpisala referendum za uveljavitev spremembe ustave. Predlog, predstavljen januarja, razširja predsedniška pooblastila, ki bi po novem vključevala imenovanje premijejev in ministrov ter možnost razpustitve parlamenta. Vojska s predsedniško gardo v prvih vrstah je državni udar izvedla novembra po predsedniških volitvah, na katerih sta pred uradno objavo rezultatov oba vodilna kandidata razglasila zmago. Kuba je utrpela tretji letošnji vsedržavni izpad elektrike. Kubanski operator električnega omrežja Union Electrica sicer sporoča, da je med izpadom uspel zagotoviti elektriko za bolnišnice. Z izpadi elektrike se Kuba sooča zaradi ameriške blokade uvoza nafte na Kubo po napadu na Venezuelo in ugrabitvi venezuelskega predsednika Nicolasa Madura v začetku leta, ko se je prekinila dobava nafte iz Venezuele. Ameriški predsednik Donald Trump je takrat zagrozil z uvedbo carin za vsako državo, ki bi Kubi prodala ali dobavila nafto. Zaradi pomankanja nafte z delom prekinjajo tudi komunale in javne storitve. Začel se je postopek ustavne obtožbe filipinske podpredsednice Sare Duterte zaradi korupcije in groženje z atentatom na predsednika Ferdinanda Marcosa. Za ustavno obtožbo je maja glasovalo 80% poslancev spodnjega doma parlamenta. Za odstavitev po ustavni obtožbi, ki bi podpredsednici tudi prepovedala opravljanje javne funkcije in s tem predsedniško kandidaturo na volitvah čez 2 leti, mora po najmanj 3 mesecih preiskave glasovati še 2/3 večina poslancev zgornjega doma parlamenta. To je sicer drugi poskus ustavne obtožbe proti Sari Duterte. Prvič je postopek parlament sprožil pred 1 letom, toda vrhovno sodišče ga je razveljavilo po ugotovitvi, da podpredsednici ni bil omogočen zagovor.

0: Slovenski blok.
1: Pobudniki referenduma o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 42 tisoč podpisov, kar je za 2 tisoč več od zahtevanih za razpis referenduma. Rok za zbiranje podpisov na pobudo nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic Franca Jurija, Pavla Gantarja, Spomenke Hribar, Gregorja Tomca, Rastka Močnika, Igorja Vidmarja in Vlada Miheljaka so sicer izteče naslednji torek. Referendum bo tako predvidoma potekal jeseni. Konec maja sprejeta novela zakona o parlamentarni preiskavi ukinja možnost pritožbe preiskovalcev na ustavnem sodišču zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Po spremembi zakona smeta presojo zakonitosti ali ustavnosti parlamentarne preiskave zahtevati le še sodni svet in generalni državni tožilec. Po mnenju pobudnikov referenduma proti uveljavitvi novele to odpravlja ključno varovalko pred zlorabo parlamentarnih preiskav in pomeni ustanovitev politične policije.
2: A ja, se imamo še akademskih 15.
1: Senat Univerze v Mariboru je podal soglasje za izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike, ki ga pripravlja Mariborska pedagoška fakulteta. Čakajo še na potrditev Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Načrtovanih je 20 upisnih mest letno, v program pa se bodo lahko vpisale vse študentke, ki so opravile maturo ali pa so pred letom 1995 končale katerikoli 4-letni srednješolski program. Kandidatke bodo morale za vpis opraviti tudi komunikacijski preizkus z namenom preverjanja govorno-jezikovnih težav. Program je nastal kot odgovor na pomankanje logopedov in surdopedagogov v Sloveniji. Nova ustanovljena javna univerza v Novem mestu je od prejšnje srede upisana v sodni register, s čimer je tudi uradno začela delovati. V petek je potekala prva seja začasnega senata univerze, na kateri je bila za njegovo predsednico izvoljena Nevenka Kregar Velikonja, dekanica fakultete za zdravstvene vede v Novem mestu. Na seji so izvolili tudi 5 od 9 članov upravnega odbora in sprejeli statut univerze, ki ga mora potrditi še senat univerze, predvidoma na seji v tem tednu. V naslednjih tednih sledijo še nadaljnji koraki, kot so dokončno sprejetje statuta in sklenitev pogodbe o financiranju, izvolitev novega rektorja univerze pa je načrtovana za september. Ostajamo v Novem mestu. Tja hoče namreč novi minister za izobraževanje, znanje in mladino, Borut Rončevič iz Ljubljane, preseliti svoje ministrstvo, kot je povedal za portal Dolenska info. Poudaril je, da ne želi zgolj menjati naslova ali simbolično preseliti pisarne ministrstva, temveč izvesti celovito preselitev. Pričakuje pa, da bo projekt dokončan do sredine mandata. Kot razlog za selitev ministrstva navaja načelo decentralizacije, ki je zapisano tudi v koalicijski pogodbi. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je v javno obravnavo poslalo predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predlog med drugim spreminja sestavo svetov javnih vrtcev in šol. V njih bi se število predstavnikov zaposlenih zmanjšalo z 5 na 3, tako da bi bili enakomerno zastopani predstavniki ustanovitelja, zaposlenih in staršev. V svetih srednjih šol pa bi se zmanjšalo tudi število predstavnikov staršev, in sicer iz 3 na 2, in dijakov iz 2 na 1. Spomnimo. Sprememba sestav svetov je bila uvedena že leta 2021 v času tretje Janševe vlade. Vlada Roberta Goloba je na to ureditev leta 2022 spremenila in ponovno uvedla prejšnjo sestavo svetov z več predstavniki zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol ter staršev in dijakov v svetih srednjih šol. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture spremembam nasprotuje. Opozarja, da bi se s tem povečal vpliv politike in staršev pri imenovanju ravnateljev ter zmanjšal vpliv strokovnih delavcev. Glavni tajnik sindikata, Branimir Štrukelj, poudarja, da sedanji sistem dobro deluje že 25 let, ministrstvo pa poziva, naj se namesto tega loti reševanja pomankanja učiteljskega kadra. Poglejmo še v tujino. Univerza Tennessee v Knoxville bo nekdanji profesorici antropologije Tamar Shirinyan plačala milijonsko odškodnino, kar je profesorica odpustila zaradi objave na družbenih omrežjih o konzervativnem aktivistu Charlieju Kirku. Shirinyan je po Kirkovi smrti pod objavo prijatelja namreč zapisala, da je bil Kirk odvraten psihopat. Univerza je profesorico najprej poslala na prisilni dopust, nato pa jo je februarja letos odpustila. Zatem je Shirinyan vložila tožbo zaradi kršitve pravice do svobode govora. Univerza bo profesorici zaradi tožbe plačala okoli 1,7 milijona evrov. Off je pripravil Matej, univerzitetni blok je prispevala Monika.
3: Tudi jaz poslušam radio študent, ko ga ima mami, pržgam ga v dnevni sobi.

kakšen go to sleep, ne? Mislim, program se je lih začel, ampak tako da ne smete zdaj zaspati, pač popoldanski program se je ravno kar začel. Če bi spal, mogoče lahko pofurate neko to tako pasivno poslušanje radija foro, ne, pa boste mogoče videli, če ste si kaj zapomnili, ampak ne, ne zaspat, ker se je, ja, ravno dvojka začela. Brigita Gračner je pripravila glasbeno opremo, ki jo boste poslušale še naslednje 4 ure in tehniciral bo Jure in za mikrofonom bom Premica. Tako da, dober dan, pa ja, še enkrat, ne spati.

0: bereš hit.
1: Zobale Omana valovi nosijo spoj davnih mornarskih napevov v obliki skladbe You Move Like the Leaves, Tilting Like a Tree in the Wind, zasedbe Alfa.

0: Radija Študent.
1: Čas je tak, da moramo vam, treba je povedati, če kaj je danes sploh na programu. Bliža se nam kulturna kronika, čez pol ure bo ob treh. Vizualno-gibalna kronika je naslov. Reportaži s Ponjave in Kalejdoskopa. Ponjava 6 je razstava študentov fotografije na Aluo in potem Kalejdoskop je pa festival sodobne odrske umetnosti. Tako da to bo ob 15. v kulturni kroniki, ob 16.10 sledi off komentar, potem ob 16.30 seveda mestni napovednik, tako kot vsak dan, z vsemi norimi stvarmi, ki se dogajajo zdaj še pred tem velikim koncertnim zatišjem, ki se nam bliža. Ereš recenzija, potem ob 17. iz 67. Jazz festivala Ljubljana in to iz petka tega festivala. To je bil 3. julij, tako da to, kar je bilo, najmanj zvezdniško obarvano menda, a prineslo je vsej dva izredna koncerta in za konec seveda tolpa buma ob 18. metalska, kot se za torek zagre, Blood Incantation z albumom All Gates Open. Ivan Cepanec Tegla je recenziral tole in to, ne v bistvu še to je treba povedati, ne ob 19. je koncert v živo v sklopu klubskega maratona, drugi po vrsti, Tilen Knez pride danes repat, trepat, razbijat in eksperimentalno popat po studiju Radija Študent in ga boste ob 19. lahko poslušali drugi izmed studijskih koncertov v sklopu klubskega maratona. To je pa to, kar povem.

Altin Gin ste ravno kar slišali, ampak se verjetno ste prepoznali. Ordunun Dereleri je bil tale komad in prihajamo s pomembnimi novicami, da jih lahko danes slište. Altin Gin, legendarni band, lahko slište danes v Kranju, v Train Station Subartu. Sej boste tudi pol v mestnem napovedniku še enkrat opomnjeni, ne, ampak že zdaj mogoče, da se tako splanirate dan, da veste, da ob 8 zvečer se pa to dogaja in da mogoče organizirate svoje življenje tako, da boste lahko prišli do tega le koncerta. Če ne veste, kdo so nizozemski kvintet, ampak pač pojejo v turščini in neka tako pač imajo nov album, wow, imajo nov album, menda je ful eklektičen, najbolj eklektičen do sedaj in ja, point je, da ta njihov mix psihadelije, roka, funka, elektronike lahko slište danes ob 8 v Kranju na Train Station Subartu in to še

zunaj pod čudovitim nebom in zvezdami, tako da imate ta ekstra poletno džuskanje, experience. In to je to. Sam tako, da ne pozabite, da veste, kaj se dogaja.

Bliža se nam kulturna kronika danes z dvema reportažama. Prva o študentski razstavi Ponjava, ki je od študentov fotografije na Aluo, in druga stvar bo reportaža iz festivala sodobne odrske umetnosti Kaleidoskop. Tako da to v kulturni kroniki čez ene 5 minut.

Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si. Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.

0: Vselej zadnji na kraju zločina.
1: Danes se vam javljamo iz Kočije.
2: Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
0: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
1: V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
3: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup Gaski.
0: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
4: Džezva ali kafetjera?
5: Pa veste, da živite v grehu?
6: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
0: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
5: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana?
7: Ne, ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikcij.
0: Kulturna kronika. Samo na Radiu Študent.
8: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
9: V tokratni kulturni kroniki v Eter Radija Študent prinašamo dve reportaži, ki ju pripravljata Lara DB in Nika. Prva nas popelje na študentsko razstavo Ponjava, ki je nastala v okviru študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, druga pa na festival sodobne odrske umetnosti Kaleidoskop, ki se je odvijal v prostorih Pionirskega teatra in Slovenskega mladinskega gledališča. Čeprav izhajata iz različnih umetniških področji, se oba projekta upenjata v okvir zaključne predstavitve ustvarjalnega dela. V ospredje postavljata procese učenja, sodelovanja in prenosa znanja med generacijami ter odpirata prostor, v katerem mladi ustvarjalci skozi eksperimentiranje in odnose z mentorji postopoma oblikujejo svoje mesto v kulturnem prostoru.
10: Kulturni obzor.

0: Ponjava ste vi. Študentke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje so ponovno postavile ponjavo, sedaj že tradicionalno razstavo namenjeno predstavitvi izbrane študentske produkcije širši javnosti izven okvirja Akademije. Letos se predstavlja šestič. Ponjava že protokolarno v sredini junija uživi zapuščeni prostor, ki ga študentke uredijo za potrebe razstavljanja umetniških del. Letos se je zatekla v bivšo prodajalno Obsession na Gregorčičevi ulici 13A. Med 12. in 26. junijem so svoja dela v centru mesta na ogled postavile umetnice Pika Basaj in Ajda Podgorelec, Kristina Filipovič, Florian Janez Gutman, Emili Jenko in Zoja Marčec, Maxi Riha, Nika Jurkovič, Domen Klinc, Brina Lekše, Katja Poštrak, Roman Rus in Neža Urbiha. Razstavo je kurirala Kara Marušič. Projekt Ponjava poskuša učinkovati kot odprt učni sistem, izhajajoči iz prenosa vednosti med generacijami študentov. Ta ustroj delovanja aktivno teži k lastnemu razvoju, ločenemu od izobraževalne institucije, na katero se naslanja. Ob tem se razpira diskurzivni prostor za deljenje razmislekov o spoznavanju lastnih vlog v razstavnem kontekstu, pretočnosti znanja in sledenju ter izgradnji tradicij, o čemer v današnjem prispevku spregovorijo akterji letošnje edicije. Razumevanje vloge ponjave v okviru študijskega procesa povzameta član produkcijske ekipe Marcel Kump in umetnica Nika Jurkovič.
1: Jaz mislim, da je to ena izmed zelo fajn opcij, da se sprej lahko študentje dobimo to izkušnjo v zaščiti faksa, ker si še malo v mehurčku, neko vrovalno okolje imaš faksa, sprej študent, profesorjev, neki procesi odzade, kot nabavna služba, projektna pisarna. In je pa zelo pomembno, zato ker se in naučiš delati v neki ekipi in vidiš, koliko zahteva ena sama razstava, da se organizira, da se postavi. Velik plus je to, da se naučiš komunicirati z ljudmi in to je mislim, kar je glavno tukaj, da imaš komunikacijo in da lahko preko te komunikacije nekaj storiš.
2: Meni se zdi pomen ponjave zelo ključen. Zelo so nujne razstave, da je ta možnost učenja, to se mi zdi res nujno, ampak vseeno na ponjavi se pa zgodi to, da vstavi nek drug sistem delovanja, mislim kot sam proces, ampak tak, da bi bilo ful vodeno, kot smo navajeni nekako pač na šoli, ni bilo, je bilo dost sodelovalno, prijateljsko.
0: Razstava, ki je bila izvorno zasnovana kot platforma za predstavitev zaključnih del študentov katedre za fotografijo, z leti razvija svojo namernost in namembnost. Produkcija razstave je zadnja tri leta kot del študijskega procesa v domeni študentk prvega letnika magisterskega študija fotografije. Na ponjavi šest so se produciranja učili Matej Bandel, Petra Berčan, Dominik Črne, Marcel Kump, Jovana Nikčevič in Ines Rakar pod mentorstvom docentke Emine Džukič. V tem obdobju je tudi začela delovati po principu odprtega poziva študentom vseh smeri akademije. Na letošnji ediciji pa je ob tem še posebej izpostavljeno aktivno ukvarjanje z naslovno temo razstave, s pojmom prenosa. Svoj odnos do tematskega okvirja komentira Kump v imenu produkcijske ekipe, zatem lastno interpretacijo pojma obrazloži še kuratorka Marušič.
1: Mi smo v bistvu ta dialog povlekli že kar iz imena, ker je lahko to je šesta ponjava in smo v bistvu se nekaj pohecali z rimsko številko šest v I in to tudi dela, ki v bistvu nekako so interaktivna z javnostjo.
3: Nisem zares, da je hotla vsakega dela obravnavati skozi to lečo prenosa, ampak bolj obratno. Pol, ko smo povabili teh 13 umetnic, sem opažala, da je vsem pri vseh prenos vzpostavljen kot neka vrsta spremembe. Se po neki gesti nek izhodišni pomen spremeni. In to se je pol res ful lepo poklopilo s ponjavo kot celoto, ki se mi zdi, da funkcionira na ta način. Da dobiš neko strukturo, ki ima osnovne parametre začrtane, ampak se pri vsakim letom in novo generacijo spremeni ravno zaradi gest nove generacije.
0: Marušič nadaljno izpostavi kuratorske izzive tematsko vnaprej določenih skupinskih razstav, kar reflektira skozi kontekst razstave, kakršna je ponjava.
3: ko imaš neko tako strukturo, ki je postavljena začetna tema in gre za skupinsko razstavo različnih del, in hitro zaideš v to, da napišeš neko tako besedilo, ki razlaga ta osnovni pojem in nekako posploši vse skupaj, zato da lahko zajame vsa ta dela. Da mi zdi, da je tudi prenos taka tema, ki je res tako pač beseda, ki pomeni karkoli. Pa tega ne mislim sploh kritično, če v resnici je v redu pri taki razstavi, kot je Ponjava, ker pač pušča ful odprta vrata vsem sodelujočim. Da mi zdi pa, da smo tudi pri zbiranju del na odprtem pozivu bili ful pozorni na to, da ujamemo neke različne vrste prenosa. Od nekih formalnih, neka osnova tega, da je vsako umetniško delo v resnici prenos ideje v materializacijo, do nekih ful osebnih razmislekov o dediščini in medosebnih odnosov, do nekih ful bolj absurdnih konceptualnih rekontekstualizaciji.
0: O odnosu do tematike skupinske razstave, ki se bolj kot zamejujoče definira demokratično, se opredeljujejo tudi razstavljajoče umetnice Brina Lekše, Roman Rus in Nika Jurkovič.
4: Zdi se mi, da je bila tema pri vseh tak dokaj očitna, saj se mi, da sem jo lahko prebrala. Mogoče je bila moja še tak najbolj banalna, saj na prvi pogled, ko je bil pač ta prenos zunanje fasade na notranjo jaz. Mislim, tradicija je zgolj pač prenos, ki se še nekako ni nehal, ne? Ampak se mi je zdaj bistvu zelo zanimivo videti, kako so se ostali lotili tega prenosa.
5: Ker so videli ta open call, ne? Prenos, so bilo bila tako, ja, to je to, mislim. To bo prijavila, pa sem tam isto vzgib začutila, da bi to tema, ki fitne točno ta open call.
2: Prej nikoli nisem razmišljala v tej smeri, ali to je dejansko nek prenos in pol sem mogla nekako to argumentirati, ko bi lahko jaz s tem povezala in tako sem povezala najprej s tem, da je šlo v bistvu za prenašanje iz neke konkretne, neko konceptualno smer, ki se je tudi kasneje realizirala spet v neko konkretno fazo, ni ostala zgolj samo ideja, neko snutek.
0: Kljub temu, da je kulturni prostor nasičen skupinskimi razstavami, skar se da razpirajočimi in občasno arbitrarnimi tematskimi okvirji, se za Ponjavo zdi, da ji uspeva ohranjati določeno razlikovanje od ostalih vsebinsko zastavljenih razstavnih priložnosti za mlade umetnice. Morda del te izjemnosti izhaja iz notranjega ustroja projekta, ki študentkam omogoča pridobivanje izkušenj in eksperimentiranje na različnih ravneh procesa konstruiranja razstavnega dogodka, od začetka snovanja koncepta preko umestne produkcije do končnega umeščanja v prostor in izvedbe programa. Mentorica Đukić samoreflektivno analizira in razlaga strukturo tovrstnega načina delovanja.
6: V tem sistemu zadnjih treh let je Ponjava tako so ene take vaje v produkciji. Pa ful opolnomoči študente fotografije za to, kako se producira kulturni dogodek. Niso pa sami avtori. V bistvu pod žarometi na odru so na koncu še vedno umetniki, katerih dela gledamo in je vprašanje, kako opolnomočiti tudi to ekipo študentov, ki pa v bistvu gara za to, da se ta Ponjava lahko realizira.
0: Poleg produkcijske vloge, razvoj gledišča na razumevanje lastne funkcije v kontekstu razstavnih procesov izpostavljajo tudi ostale sogovornice. Člani kolektiva Župa so Vanja Flis, Ajda Justin, Pija Prebil, Klara Čretnik in Jure Hil, ki so zasnovali letošnjo celostno grafično podobo, komentirajo vrednotenje svojega doprinosa. Nujnost eksperimentalnega terena za formiranje in razvijanje lastne vloge za tem argumentira tudi kuratorka Marušič.
7: Naša vloga je, da naredimo neko podobo.
3: Zdi se mi, da kuratorska vloga ni še toliko izpostavljena in razumljena. Tudi producentska vloga je mogoče še bolj nejasna v slovenskem prostoru. Sploh pač, kaj je razlika med producentom pa kuratorjem. Mogoče preden zares začneš sodelovati s kuratorji in ne veš v resnici niti, kako to poteka ali pa kaj točno oni delajo, pa tudi to je neka vloga, ki se odvisno od projektov in institucij, s katerimi sodeluješ, ful spreminja. Zdi se mi, da tudi posledično zaradi vseh teh stvari ni ful priložnosti za mlade kuratorje tukaj, da bi se izurili v teh stvarih, še posebej ne v nekem toliko obsežnem projektu.
7: Naša vloga je, da naredimo neko podobo, ki se bo v vseh povezala za to razstavo in bo neka stvar, po kateri si ljudje zapomnijo te stvari. Razstava ima neko ime, ampak koliko se pa doda neke močne vizualne elemente, nismo neke puščice, pa se bolj realno naredi, da to je neka celota in se zapakira.
0: Prenos znanj in izobraževalnost na presečišču med formalno institucionalnim in zunanjem ostajata ključnega pomena skozi leta razvoja projekta, kljub temu, da ta z vsako edicijo stremi k preizkušanju ustaljenih smernic in oblikovanju novitet. Ponjava tako lovi ravnotežje med slonenjem na tradiciji in odklanjanjem od nje. Krump predstavi stališče, ki ga znotraj te diskrepance zavzema produkcijska ekipa in vrednoti podporo, ki priteče prejetemu izročilu.
1: Zagotovo so bile neke podporne strukture, seveda so bili prejšnji študenti, ki so organizirali ponjavo S5. Smo z njimi komunicirali in smo na tak način v bistvu dobili neke informacije, kaj lahko storimo, kaj ne, v kakšnih vmikih je pametno zaved, kaj je smiselno, ne. Tako da smo imeli v bistvu predvsem podporo naših sovrstnikov. Nam se bo to zdelo pomembno, da poštujemo to, kaj ponjava prej bila. Smo pa seveda hodili nek tudi svoj element, zato ker smo tudi ena izmed generacij, ki prej noben od nas ni bil na Alojo in je bilo to za nas posem novo. Smo poskušali, da se je v prijavljenih delih našla interaktivnost z ljudmi. Želi pa smo si seveda, da ni bila razstava samo nekaj, kar prideš pogled, ampak da lahko se z njo malo poigraš, malo postaneš tam, tudi da ni samo pridej pogled in pojedi.
0: Medgeneracijsko pretočnost smernic in posledično odgovornost do izvajanega dela izpostavi tudi oblikovalski kolektiv Župa.
7: Tako ne bomo vedeli, kaj bo drugi od nas zeli, če verjetno prejšnji tudi niso vedeli, kaj bomo mi od njih zeli. Bolje lažje, če nekdo pred ta bo dela. Pohem bilo ful manj obširno, če to bi pred nami ne bi delo. Bi
8: pa vsako ja, nekaj večin budžet.
7: In to se bo še posebej kazalo, ker imamo tako 3 pise mrča za trodnevno razstavo.
0: Sinergijo pridobljenega proračuna, tradicije in lastnih vrednotenskih gest lahko torej razumemo kot podstat za vsakoletni razvoj projekta. Na kaj so bili pozorni pri potenciranju možnosti in priložnosti ter ostalih novosti, ki so jih poskušali upeljati, predstavijo kuratorka in članice produkcijske ekipe.
3: Se je letos ta generacija želela še bolj razpred to ponjavo.
9: Pa tudi odpreti še za tiste, ki so zaključili v roku parih let. Se še niso uspeli mogoče to uveljati, da imajo tukaj priložnost. To leto smo res se hoteli osredotočiti na to, da bo pač to dober dogodek. Moje smo tudi mi imali tega, da more biti ponjava spet bolj huda.
3: Stvar, ki bi jo lahko izpostavila, pri kateri sem se jaz dala tako malo duška, je, da nisem s kuratorskim besedilom šla v nekaj ful tradicionalnega, nek zato, ker sem jaz dela ponjava priložnost, da si bolj pustiš eksperimentirati.
0: Sito delovanja prihajajočih generacij in njihovo rokovanje s podedovano konstitucijo bo ovrednotilo prizadevanje generacije ponjave 6. Ta poslednjo misel zaključuje z napotki za njihove naslednike.
3: Jaz sem v svoji glavi imela nek standard, da ti ponjave postavljen in na začetku mislim, da sem imela predvsem strah, da ne bom sposobna obdržati tega standarda. Ampak pa se mi zdi, da tudi pol, ko si upletena to, tudi čutiš širše, da veliko ljudi na sceni na ta način gleda na ponjavo, da jim je to nekaj navdihujočega in da ful podpirajo to. Ta podpora nekako pritehta neke osebne dvome. Si želim, da bo to ful taka živa stvar. Tako ne bi si želela, da ponjava postane nekaj pričakovanega vsako leto. Tako si želim, da pač bojo ljudje eksperimentirali z njo.
0: Pod ponjavo se je zatekla Lara D.B.
10: Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
11: Poslušali ste kulturni obzornik.

0: Kulturni obzornik.
1: Iz malega raste veliko. Pozdravljene v drugem delu termina za kulturo, kjer bomo pozornost ravno tako posvečale svoje vrstni predstavitvi zaključnih del, ki prerašča svoje okvire in širi namembnost onkraj običajnega povzetka celoletnega delovanja. Med 18. in 20. junijem, v času pripeke, monsunskega dežja in poplavljenih podvozov, smo se namreč mudile v prostorih Pionirskega teatra in Slovenskega mladinskega gledališča, ki jih je polnil festival sodobne odrske umetnosti Kaleidoskop. Obeleževanje njegove 18. izvedbe je združevalo zaključne produkcije plesne šole Kulenium, gostujoče nastope plesnih šol iz Celja in Trbovelj, performansov odraslejših uveljavljenih imen in plesnih delavnic za obiskovalce vseh starosti. Sveže polnoletni festival je sicer že nekaj časa doma v dveh mestih, v Ljubljani in v Kranju. Avtorica pričujočega prispevka sem obiskala njegove ljubljanska prizorišča, kjer sem občasno kriva metropolitanskosti in vezanosti na dosege ljubljanskega potniškega prometa. Ker postopno odrašča festival in postopno odraščajo njegovi nastopajoči, sem se odločila začeti na začetku, pri najmlajših. Na plesni produkciji naslovljeni Gibo Gib sem v zaodrju ulovila skupinico Sončki.
2: Zdaj za začetek. Me zanima, kako se vaša skupinica imenuje?
3: Sončki.
2: Ok. Kako dolgo pa že plešete?
3: Eno leto.
2: Ok. Koliko ste pa stari?
4: Pet pa pol.
5: Jaz sem šest.
2: In kako se bo pa danes ta predstava, ki jo boste vi uprizorili, imenovala? Kako se vaša plesna...
4: Čarobni orehi.
2: Čarobni orehi? Kaj pa to pomeni?
4: Da so eni takšni orehi, ki tako plešejo lahko tako in ko pridejo škratki, se nazaj spremenijo orehe.
2: Zdaj, malo starejše skupine so mi povedale, da tudi velik pol sami si zraven zmislijo. Si vi tudi kak gib sami zmisli, pa ga dodali?
6: Ja. Mi orehe se zmislimo.
4: Ali pa tudi škrati.
2: Ok, kateri gib recimo pa ste si zmislili?
4: Jaz sem se spomnil, recimo, da ko okrog jezera plešamo, recimo tako zajemamo vodo, pa se tako omijemo, ali pa zajemamo vodo, pa popijemo.
2: Zanimivo. Ok, še kjera druga, kaj ste si kaj izmisle?
7: Jaz sem. Gib, ko dvigneš noge, pač tako.
2: Zanimivo. Ok, še kjera druga, kaj ste si kaj izmisle?
7: Jaz sem. Gib, ko dvigneš noge, pač tako nazaj.
2: Dvigneš noge pa nazaj? Mhm.

0: plešeš?
1: Vsi se znajo plesati.
2: Vsi znajo plesati, pa sam ne vejo, da znajo plesati, ali kako?
1: Ja.
2: Ok, kak bi se pa pol naučili plesati? Kje bi začel?
1: Jaz bi začel pri Saši.
2: Bi začel pri Saši se
1: učil? Ples.
3: Ker sem jaz tako začel, ok.
2: A ste kaj živčni, preden greste na odr?
1: Ja, to sem vse.
2: Nekateri ste živčni, kdo je živčen? Roke gor. Ja? Ok. A mi poveš, zakaj si živčna, pa kako pol to premagaš, preden greš na odr?
4: Živčna sem zaradi tega, ker me je strah.
3: Ok.
2: Kako se pa ti kaj navadiš, da greš na odr, kako se sprostiš?
1: Zatisnem oči, pa malčko pomišljam o lepih stvarih, ali tudi o groznih, recimo.
5: Da.
1: Če kaj groznega plešemo.
3: Aha,
2: okay. Tako da se tako pripraviš na temo, ki jo imate. Pa ste kdaj že kaj groznega plesali?
1: Ne.
2: Imate vse za danes planirano ali boste kaj si sproti zmišljevali pa improvizirali?
1: Zmišljevali, jaz zmišljevim. Ko plešemo okrog jezera, lahko se kaj izmišljimo in kar nas je lahko tudi izmišlji zaradi tega, ker je veter in se lahko, no veter lahko se izmišlji vse gibra.
6: Na to sem govorila z malo starejšo skupino Kalčki, ki je pripravila predstavo Valovanje.
2: Če bi recimo mogli povedati, kaj se dogaja na odru, nekomu, ki ga danes ni tukaj, kako bi razložili, kaj je vaša predstava?
7: Razložili bi tako, da je kot morsko življenje, ki se nikoli ne ustavi, teče večno.
8: Vedno je, vedno.
9: Pa kako to potuje?
2: In kaj ste vi? Morsko življenje, tok, živali?
8: Ne, praktično vse.
10: Mi smo
8: morske
10: živali, morske trave,
8: biseri.
11: In se premikamo čim bolj podobno tem živalim.
2: Ja. Kako ste pa glasbo zbrali?
12: Najprej smo Saši pač rekli, da pač na začetku mora biti valovanje, pa bolj...
13: Nekaj tako bolj morskega, pač
12: ja,
13: malo, da.
12: Ja, in pa je ono to.
14: In tudi bolj tega umirjenega, pa umirjeno divjega, pač nekaj vmes.
12: Ja.
2: Ok, kaj bi pa rekli, zakaj je fajn, da plešete?
15: Zato, ker se zabavamo in
16: pomirja
17: nas.
18: Zbrošča nas.
2: A si želite biti plesavci?
19: Ja. Ja.
2: Še kar? Ali bo to bolj hobi?
11: Hobi, zame je to hobi.
4: Lahje bi bil tudi poklič, to je tako top 3 poklič.
11: Ja.
2: Top 3, kaj še bo ostali?
4: To je pa petje in poligranje.
6: Še nekoliko starejša skupina Gible, ki je pripravila performans na temo odvisnosti od tehnologije in družbene izolacije, o svojem ustvarjanju pove naslednje.
2: Kjer del delovnega procesa vam je pa najljubši? Ko začnete, ko še nič ne veste, kaj bo, ali pol, ko se začnejo stvari sestavljati?
14: Takrat, ko dobimo ful idej in se nam naše ideje res všeč. Takrat, ko smo tako, to bo dobro. To je najboljši.
2: Kako pa razvijete to idejo? Se tako najprej sedete, a začnete z idejo, a začnete z gibom, ali kako?
20: Ja, se pogovarjamo.
14: Začnemo nekaj s teki pogovarjanjem, pa kako od mentorc da, ne vem, kako idejo ali pa nekaj in pol itak naša dobišlija začne razmišljati, pol začnemo mogoče samo plešati in sam plešemo in pol se spomnimo nekih idej in pol še z mentoricama, Saša in Ana, super mentorci, sam da veste. In pol pač oni dve malo razvijajo še naše ideje in pol si skupaj razvijamo ideje, kar je super.
20: Krasno.
2: Kaj pa sicer bi rekla, zakaj je ples pomemben, kaj vam da?
14: Ja, izražamo se ne samo z besedami, ampak tudi z plesom. Jaz ful uživam na plesnih, ker imam ful dobre ljudi. Ful se dobro razumem svojo skupino in jih vam to krada, tako da pač.
21: Me je ful dobro ta, pač kako se lahko dobro izrazimo, pa damo bolj sada čustva. Pa tudi ena stvar, ki tudi recimo to koreografijo ful dobro začela, je ta prav povezanost med nami. Ful mi je všeč, kjero povezanost imam. Pa tudi v tej koreografiji se recimo ful kaže, kako morda celo svojo težo na eno drugo osebo in pač je to zaupanje ful dobro.
14: Ja.
6: Plesavke v skupini Gible so dodale, da jih odnosi znotraj skupine omogočajo prostor za pogovor, ko jim je težko. Po treningu se vedno počutijo bolje, pravijo. Kakšno vrednost pa v plesnih treningih vidijo starši, ki so do roba zapolnili dvorane produkcij njihovih domačih plesavcev in plesavk.
2: Zanima me, zakaj sodobni ples? A se je sama zbrala, a ste vi malo sugerirali?
22: Boje verjetno, boje.
2: Ja.
22: Kaj bila še manjša kot 7 let, je probala mal na balet, ampak to samo ene osnove in jo je motil to, kaj je vse tako bilo preveč strogo, odmerjeno.

0: Eno, pač tako je treba začeti nekje. Tako da smo potem probali, se je pa vedno rada je kazala to, da se giba, da nekaj dela s telesom. No in potem se nam je zdel sodobni ples pač super alternativa in zdaj hodi že drugo leto, se mi zdi, prav uživa.
1: V bistvu si je hotla plesati, v bistvu je že celo to otroško plesala v različnih skupinah, ampak nikoli še modernega plesa. In potem jo je sošolc navdušil iz razreda, ker pa pleše tukaj že par let. In se odloča septembra, je prišla pogledati in ji je bilo všeč in je ostala, tako da mislim, da je zelo zadovoljna. Tudi jaz sem bila presenečena, da so danes naredili tako lušno predstavo. Nisem pričakovala, da bojo take fine koreografije in skratka, v bistvu zelo, zelo mi je bilo všečno.
2: A pogosto gledate sodobni ples ali zdaj skozi to dono?
1: Ne, zelo redko, zelo redko. V bistvu zdaj začenjamo bolj.
3: Občasno pa se zgodi, da starši v svet sodobnega plesa ne vstopajo preko svojih otrok, pač pa so v njem že dobro zakoreninjeni in domači. Po enem od dogodkov sem tako ulovila Nino Meško, mamo nastopajoče in v tujini študirajoče plesavke Lane Kariž Meško. Nina je tudi sama koreografinja in strokovna svetovalka za ples pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Zato me je še toliko bolj zanimalo njeno mnenje, zakaj je otroka smiselno upisati na sodobni ples.
4: Sodobni ples je izrazito demokratična disciplina in jaz mislim, da ko ga prakticiramo, razvijamo odnose, spoštovanje drug do drugega in sprejemamo to drugačnost in sobivanje, tako da recimo zaradi tega se mi zdi izrednega pomena. Seveda stik s telesom, z nekim naravnim gibom, zavedanjem telesa, ozaveščenostjo naših teles v kontaktu z drugimi telesi, kar je izredno pomembno danes, sploh zato, ker se vedno več selimo v te ekrane našo, tako da ta stik s telesom je, to je nujno. Je slišala sem zdaj nekje, da otroci še ne znajo listati knjigec. Kaj šele, potem pomisli, da se znajo pokotaliti po travi ali pa vleš na tla, pa zarolati hrbet, pa uporabljati različne dele telesa. Tako da to sta mogoče dve takšni pomembni stvari, zakaj sodobni ples pomemben, ker mislim, da če smo dejavni na tem področjem, postanemo lahko zrela družba.
3: Vzgajanje v gib in v sodobni ples je torej ključen in dolgotrajen postopek. Nabor dogajanja v okviru kaleidoskopa to odraza širokim starostnim razponom nastopajočih, od najmlajših do najbolj uveljavljenih. Osrednjo organizatorko festivala, Sašo Lončar, sem zato povprašala, kako začrta rdečo nit, ki povezuje otroško-mladinski in odrasli program festivala.
5: Iz majhnega raste veliko. Zlata semena je treba posejati, da pa zraste, naprimer, Matej Kažar. Veš, to so tudi take bolj osebne zgodbe. Ne? Matej Kažar sem na prvi sodoben klas pelala. Ne? Pol te, naprimer, Lana, pa te, ki so že Beno, ki so že odrasli, ki so zelo veljani, to so vsi moji plesavci. Ki so pač začeli v kolenju in so se srečali s tem zgodbami, s tem načinom in je to postalo nekako njihovo življenje, ni to več hobi, to preseže. A veš, da se tako povezuje, kaleidoskop mora jeti skozi isto svetlobo, da lahko potem te različne oblike da v to čarobnost. No.
3: Vseeno pa v maniri otroških nastopov mogoče opaziti, da je starševska publika pri mlajših produkcijah napolnila vse kotičke dvorane. Ob večernih, bolj profesionaliziranih odrskih umetninah, pa so prvih nekaj vrst naselili znani obrazi sodobno plesne scene, medtem ko so ostale vrste samevale. Lunčar sem zato povprašala o udeležbi. Zanimalo pa me je tudi, zakaj organizatorji festivala ustrajajo pri odločitvi, da so vsi dogodki v okviru festivala povsem brezplačni.
5: Ja, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da mora biti stvari mora biti odprte, mora biti dostopne in eno od pogojev pač, da ni vstopnine. A veš, in dober. Mogoče je to naša napaka, ampak se mi zdi, da je toliko malo te publike, da mogoče je to eden od načinov, da lahko jim omogoča, pa da delimo, veš, da delimo to, da pač probamo skozi neke druge vire črpati sredstva, ne, da potem lahko to ponudimo občinstvu. Kako karkoli, ne, to je se pravi 18. kaleidoskop, mi delamo že ne vem koliko let, je vedno zelo težko vzgojiti publiko. V enem obdobju je malo več, potem pa malo manj, ko so ljudje ratajo pol pasivni, nimajo več interesa, ne vem, ne, tako, ko sem bila užaloščena, da včeraj, ko smo Jusuf ogledali, se mi zdi, da je bil fenomenalen program, sem bila fenomenalna predstava, da niti enega od naših plesalcev ni bilo. A še tako malo, ne? Ne vem, kaj pravi, ključ niti ne vem, ampak pač jaz to dam. Se mi zdi, da moram to podariti in se mi zdi, da je to pač moja dobra volja ali pa odgovornost ali pa kakorkoli.
3: Prisotne in prisotni na eni od delavnic v okviru kaleidoskopa smo bili priča naravnosti, s katero Lončar otroke navduši za ples. Občasni hehet, ki ga slišite v glasbeni podlagi oddaje, je last deklice, ki se ga s plesom in s plesno učiteljico prvič spoznala ter spoprijateljila na tej delavnici. Preprost gib pa je ob njunem sodelovanju hitro prerasel skakanje po lokvanjih, leve, pošasti, skrivalnice in še kaj. Lončar sem zato vprašala, kako razume vzgajanje v gib.
5: Ko imaš majhne otroke, ki so še zelo primarne gibanji, ki niso še popisani z ne vem kakšnimi vzgojnimi oblikami, da je to štart, zaradi tega, da se to ohranja. A ško, kad danes, ko smo videli, sicer oni so bili mečkan zgubljeni, zaradi tega, ker so prvič bili na odru in so malo gledali, kva to je, ampak če bi to isto stvar naredili mi v naši dvorani med sabo, je to taka nora igra, je to taka pripoved, taka zgodba, ker so pa časlobeni. Sam s tem pa dobijo drugo izkušnjo. Se pravi, otroci morajo se gibati in iskati svoj domišljijski svet in ga razvijati in ga plasirati, ga podarjati in tako naprej. In to je zelo, zelo pomemben. Ker kasneje, ko pridejo v sisteme, te v oblike, sploh te šolske sisteme, ki postanejo obremenjeni in točno šablonirani, te stvari začnejo odpadati, ker se drugim stvarem da prednost. In je to ena velika zguba in ena velika škoda.
3: Vzgoja v gib lahko od mladih let torej deluje nekako tako kot tečaj plavanja za dojenčke. Lovljenje instinktivnega znanja, preden nam to pobegne v poplavi drugih prioritet. Lončar poudarja, da je za proces ključno vzpostavljanje dialoga, da lahko predšolski otroci, ki ste jih slišali na začetku oddaje, tako samozavestno artikulirajo vsebino svojega sodobnoplesnega nastopa, ki so ga pomagali ustvariti, je potrebno veliko poslušanja, mehkega usmerjanja, risanja, pisanja in pogovorov o tem, kako razumejo pomene in kako so ti berljivi nekomu, ki ples opazuje od zunaj. Lončar za konec doda, da se le skozi te postopke dialoga in refleksije lahko pri bodočih plesavkah in plesavcih s časom razvije tudi zdrava mera samokritičnosti. V podlagi ste z dovoljenjem avtorjem poslušali glasbo Karoline Travnikar in Krisa Tjansena, s katero sta obogatila delavnica zvočnega potovanja za otroke v okviru festivala Kaleidoskop. Vzorce Kaleidoskopa je motrila Nika.
6: Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
7: Poslušali ste Kulturni obzornik.
8: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar šepeče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Ura. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študentom.

0: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini Mladino brat.

0: Off komentar.
1: V golobovi senci. Po dobrem mesecu teroriziranja bralcev Mladine strani novoizvoljenega premijeja Janeza Janše in vodje pošpricane opozicije Zorana Stevanoviča je odvoljeni nekdanji premijer Robert Golob napovedal ustanovitev vlade v senci, ki bo predstavljala alternativo politiki trenutne vlade. Dejal je, da obstaja resna potreba po tem, da se ljudem predstavi alternativa z boljšimi, bolj strokovnimi in bolj vsebinskimi predlogi. Ocenimo ob tej priložnosti, kako resno lahko potrebo po alternativi zadovolji senčni premier. Ko na primer gledamo poročanje o Stevanoviču in neumnostih, ki jih kvasi vsak mikrofon, ki ga zagleda, človeku hitro pride na pamet prvak levice Luka Mesec. Čeprav njegove neumnosti niso bile tako pogoste in tako kolosalne kot tiste, ki jih naumi bivši tovariš miličnik Stevanovič, je vloga obeh v medijih močno podobna. Mediji, ki so bili nenaklonjeni režimu tovariša Goloba, so na vse pretege delali škandal iz vsega, kar je storil Mesec, najekstremnejši levičar, nori maoist, ki vam bo odbdavčil vikende, ukradel vaš drugi avtomobil in v ilegalo potisnil nedeljsko mašo. Mediji, ki so nenaklonjeni režimu gospoda Janše, pa na vse pretege poročajo vsem, kar stori Stevanovič, najekstremnejši desničar, pokvarjen policist, ki bo državo spremenil v mašino za bogatenje poslovnih kolegov, zažgal neslovenske zastave in v ilegalo potisnil sobotno gledanje, kaj dogaja. Seveda ne moremo v vseh pogledih enačiti Meseca in Stevanoviča. Po svoji politiki, osebnosti in še čem sta si različna kot dve snežinki, toda za svoja premijeja igrata podobno vlogo dvornega norčka za zabavanje do vlade kritičnih medijev. Trenutna vlada gospoda Janše se lahko po zgledu vlade tovariša Goloba izgovarja, da se vsi mediji preveč osredotočajo na posameznega poslanca, medtem ko oni kot dobri državniki trdo delajo za Boga, družino, mirno domovino. Podobnosti med obema vladama se ne zaključijo pri pristopu k odnosu z javnostjo. Tudi upravičevanje vladnih posegov temelji na istih ideoloških predpostavkah. Golobova vlada se je rade volje posluževala retorike depolitizacije in jo legitimirala kot retorično taktiko, namesto da bi o čistkah janšističnih elementov v državnih institucijah govorila odprto. Da je depolitizacija brezvezno natolcevanje in prikrivanje, pa se spomnimo samo še levičarji. Da termin v splošni javnosti ni delegitimiran kot nategovanje na junežov, pa je Golobova darilo Janši, saj Golob ni bil pripravljen odprto zavreči praznosti retorike depolitizacije. Janševa vlada bo tako svoje čistke brez problema opravljala vsem na očeh, medtem ko bo vlada v senci temu lahko nasprotovala samo z jokanjem, da ne gre za pravo depolitizacijo, ki jo je bil sposoben opraviti le eden in edini Robert Golob. Zgled uspešne legitimacije fašistične zakonodaje je Golob Janši postavil z brzinskim sprejemanjem tako imenovanega Šutarjevega zakona. Retorika o urgentnosti interventnih zakonov in sklicevanje na nesposobnost prejšnjih vlad je že pogreta taktika. Slovenska demokratska stranka tukaj zgolj posnema sodobne nauke mojstrov gibanja Svoboda, potem ko so med prejšnjo Janševo vlado urgentne intervencije nazadnje morali upravičevati s korono. Slednje jim sedaj ne bo uspelo, saj bi zato morali povprečnega voljivca resnice prepričati o obstoju korone kot nečem, kar ni ustvaril Bill Gates, da bi izbrisal človeštvo. Kontinuiteta je vidna tudi v politični usmeritvi vlade. Je že res, da trenutna vlada odstopa od mnogih polovičarskih načrtov Golobove vlade, toda v marsičem ohranja isto smer pod bolj odprto desnim vodstvom. Še malo lepše se bo godilo upokojencem, ki jim bodo ponovno nižali položnice in višali dohodke skozi razne sklade. Kulturnike je zajebal že Golob s tem, da se je njegova vlada osredotočila zgolj na že brez dodatkov k pokojninam nagrajeno elito, povprečni samozaposleni v kulturi pa so životarili in bodo životarili tudi pod Janšo. Pokojninska reforma je bila zajeten bombonček za delodajalce in kapitaliste, ki so jih močno užalili polovičarski poskusi podkupovanja delovstva prejšnje vlade. Golobova vlada je v znak sprave in sodelovanja s kapitalom tako pripravila mojstrski zajeb delavstva. Janševa vlada pa je že pred uradnim prevzemom funkcije delodajalcem obljubila nadaljno bombončkanje z napovedanim omnibus zakonom za razvoj Slovenije. Da o obojestranskem prilizovanju NATO in orožarskim lobijem z obljubami o širitvi tako imenovanega obrambnega proračuna sploh ne govorimo. Nastop četrte vlade Janeza Janše tako ni neka nepredstavljiva rušitev ustaljenega reda slovenske politike. Kljub Stevanovičevim idiotizmom in protidelovskim omnibus zakonom moramo sprejeti, da je temelje za trenutno vlado podstavila prejšnja. Tako je v resnici Janša senca Goloba in vseh novih obrazov pred njim. Komentirala je Vida.
0: Off komentar.
2: Če bi jaz res imel takšne vere, kot navaja protikorupcijska komisija, se verjetno ne bi preselil v nek zaselek pri Šentilju, ampak v Rožno dolino ali pa v Murgle, ker bi si kupil kakšno vino.
3: No, ni šlo posod za dveletni zamik, je pa pri nekaterih teh prijavah šlo za zamudo. Mes se je zakonodaja spremenila, jaz sem to spregledal, zato je tudi prihajalo do teh zamud in ne drži, da jaz kakšnega dela svojega premoženja nisem prijavil, ker tukaj ne gre za tako pomembno kršitev. In najel sem kredit, ki ga protikorupcijska komisija tukaj enostavno pozabil. Zdaj, ta trditev je strte zvita, tega takrat res nisem prijavil, nisem pa vedel, da gre to za poroštvo, jaz sem samo kot solastnik pač dal soglasje pri kreditu. Mes je bilo tudi osebno poroštvo, ne, ki sem ga jaz spregledal. Ne. Res pa je, da je bil to spregled, da to ni bilo prijavljeno proti korupcijski komisiji in ta ugotovitev...
4: Kanček pragozda v vašem ušesu.

0: Zdaj, tovariši, se nam pa bliža mestni napovednik. Zdaj je ta čas, umesen čas, ko so koncerti, pa so dogodki, njih pa ful, je pa res, da se bližamo temu grozečemu zatišju poletja, kjer se nič ne dogaja, kljub temu, da hočeš iti ven. Tako da mislim, da zdaj, dokler še traja mal julij, dokler se ne začnejo vsi festivali in nič koncertov nikjer, je treba je to še izkoristiti, no, pač treba je iti kam ven. Tako da danes, ja, še tole pred koncert, ne, čakva. Zdaj je treba še izkoristiti to obdobje pred poletnim koncertnim zatišjem. Ja, to sem hotla reči. Tako da za vse koncerte in še nekaj kulturnih stvari in kakšen film prisluhnite mestnemu napovedniku čez, pa tako je, ne, dobrih 5 minut.
1: Hej. Hej. Hej. Halo, hej. Hej.
2: Hej.
1: Hej, hej, daj no, hej.
3: Kako šlo,
4: Ne, ne, uredno.
3: Aha, okej.
1: Eno, aj tu radi študent? Eno? Aj tu radi študent?
2: Ej, očitno ti ne moramo odpreti tako da pet čez
1: Eno.
2: Stranski
1: vhod, ne? Ej, ej! Alo? Alo, no. A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če tu radi študent. Halo, no.
5: Kva je?
1: Halo.
5: Kva je?
1: A je to radio študent?
5: Ja, je radio študent, pa lahko se ne je ešte živka, mi greš na živce. Hvala, dio.
1: Okej. Okay. Hej, hej.

0: Bereš hit.
1: Zobale Omana valovi nosijo spoj davnih mornarskih napevov v obliki skladbe You move like the leaves, tilting like a tree in the wind, zasedbe Alha.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Pa smo tukaj v mestnem napovedniku in začenjamo seveda z glasbo na Metelkovi, kjer imate danes v Gali ob 20. Na letnem vrtu Bambus kolektiv uglasbena poezija. Torej, ta kolektiv se pač ukvarja s to, da uglasbljajo avtorsko poezijo, ki jo potem razvijajo v neko tako performativno zvočno izkušnjo. Ko greste tja, lahko pričakujete vse možno, od roka, metala, džeza do nekih improviziranih obratov med pesniškimi verzi. Tako da to boste pač imeli v Gali, nek miks vsega možnega poezije. Na albumu, ki so ga izdali, imajo tudi neke priredbe, tako da vse to, vse možno ob 20. v Gali. Drugi koncerti, ki jih imamo, pa niso na Metelkovi in to je Hostel Celica ob 20. so zvočja sveta, tako kot vsak torek. Kaj, a da je na Metelkovi? Ne, Jure, sorry. Jaz se ne morem strinjati s tabo, jaz mislim, da Hostel Celica ni zares del Metelkove. Ob 20. torej so zvočja sveta, tako kot vsak torek, duo Nukta in to je Izidore Razem Grafenauer na kitari in na udu in Nino Mureškič, ki je na to v kalih. Raziskujeta povezave med flamenkom in glasbo arabskega sveta, tako da nekako mešata ta dva žanra z inštrumenti in ritmi in melodijami in vsem tem. Drug koncert je pa v Križankah ob 21.30 Terence Blanchard in Ravi Coltrane. Namreč stoletnica rojstva Milesa Davisa in Johna Coltranea je in zato bo ta koncert nekak poklon, ki združi bogato džezovsko dediščino z novo ustvarjalnostjo in improvizacijo. Tako da večer bo zaznamovalo sodobno prepletanje glasbenih vplivov, ki so oblikovali džez in pa še vedno navdihujejo glasbenike. In zdaj gremo še izven Ljubljane, ker tudi tam so koncerti danes, kljub temu, da je torek, nekam zanimiv dan je danes, ne? Ker imamo koncerte izven Ljubljane in povsod. Train Station Subart v Kranju ob 20. imate Alt in Gin, nizozemska skupina, ki imajo nov album, imenuje se Garib. Najbolj dovršen in eklektičen izid do zdaj imajo pač neko mešanico turške tradicionalne glasbe, psihedeličnega roka, funka, elektronike in prihajajo danes v Kran, da boste lahko plesali zunaj na ta poletni večer na tako muziko. Ta drug koncert je v Makenžaju v Ilirski Bistrici ob 21. Tak, pankrski. Grip in Rekeson. Rekeson zdale v podlagi, letošnji klubski maratonci namreč špilajo z Grip. Grip, cold punk, band iz Španije, hladen, intenziven, o bojih, o dvomih, o izčrpanosti. In Rekeson, klubski maratonci, hardcore punk band, tukile iz Rožne doline, hitri in umazani, jih lahko slište še danes pred celo turo in vsemi studijskimi koncerti in tem. In zdaj pa oni tudi pojejo v španščini, ne? Tako da imate tak combination v MKNŽ-ju, en band iz Španije in en slovenski band, ki poje v španščini. Zdaj gremo pa še na te druge stvari, te ta ne glasbene stvari. Na Metelkovi razstava ob 20. mravlišče Julija Najdovski, cikl pač mladih umetnikov. Razstava bo torej od Julije, ki je tretji letnik srednje oblikovne. Slike so akril na papirju in govorijo o odnosu med človekom in mravljami. Zdaj pa kino.
5: Kino!
4: Stak lo-fi beats to study to. Very nice. Kino dvor... Veš kaj, čisto sen mi je, pač to je bila moja prva asociacija, lahko me je sram, ker je ful dober komad. Kinodvor ob 18.30 v dvorani Zajči na Sip. O prepovedani ljubezni na hrvaškem podeželju je ta film, nagrada Kinotripove mladinske žirije, pa na Lifu, pa 4 nagrade na festivalu v Poli, tako da zelo nagrajen film Prepovedana ljubezen. Torej. Ta drug film je v mali dvorani ob 19.30, Tretji svet. To je dokument, ni zgolj dokumentarec o skupini Haustor.

0: potem imate pa še en film in ta je ob 20:30 v Tevelki dvorani Kinodvora, Kronologija vode, nov film na sporedu. Režijski prvenec Kristen Stewart, ki jo poznate iz mojstrovin, kot je, kaj je Twilight v slovenščini, tako mesec, somrak. Skratka, film drobci nekega življenja zlijajo v en poetičen in impresionističen portret preživetja spolnosti in samo odkrivanja. Posnet je po spominih Lidije Juknavič. In nismo še konc. Res je, da je kinoteka zaprta, ampak plac ima pa filmske večere ob torkih. Ob 20-ih si lahko ogledate film Suspiria, za katerega ste zihr že slišali z 70-ih. Prvi del Argentove trilogije Tri matere, ki jih dopolnjujete še filma Infermo in La terza madre. Film pač govori o baletki Suzi, ki gre v Nemčijo, da bi se šolala, ampak pol se tam neke čudne stvari dogajajo. Tako da Suspiria ob 20-ih v placu in to je zares to tega mestnega napovednika, tako da imate koncerte v Ljubljani, izven Ljubljane, imate filme, sam pejte nekam.
1: Ma veste, da, odkar sem

Bliža se nam RŠ recenzija in to iz Jazz Festivala Ljubljana. To je recenzija iz 3. julija, torej prejšnjega petka. Nastopali pa so slovenski improvizatorji v kvartetih Vite Kobal in Tonija Laha, pa potem še Patricia Brennan Septet in pa polski kvartet Buoto. Tako da to vse kmalu v RŠ recenziji.

0: Milan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
1: Noro. Ni LGBT?
2: Ni keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, rasizma.
4: Ne bodo enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morate se primirjati z mamo.
6: Vi morate vedeti, da LGBT ideologija izjemno nevarna.
0: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
2: Ampak se ne morajo razmnožati.
8: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredno, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzija, ne?
2: Jazz Festival Ljubljana, petek, v Parku Sveta Evrope in Klubu Cankarjevega doma, 3. julija 2025. Petkov program Jazz Festivala Ljubljana je bil verjetno še najmanj zvezdniško obarvan. V Parku Sveta Evrope so se skozi popoldansko večerno dogajanje predstavili mladi slovenski improvizatorji v kvartetih Vite Kobal in Toni Alaha. Iza meja pa so v Ljubljano prispeli latinsko-džezovski toni Patricia Brennan Septeta in poljski kvartet Buoto. Zaradi spleta okoliščin oziroma snemanja intervjuja s poljskimi novo-džezerji je recenzent večera v parku lahko prisluhnil zgolj Patricia Brennan Septetu. Zadnji koncert programa v parku je dobro zapolnil tako auditorij kot tudi sam oder, kamor je stopila sedemčlanska zasedba, ki jo je sestavila vibrafonistka Patricia Brennan in je pod njenim kreativnim vodstvom predlani izdala ploščo Breaking Stretch. Septet Patricia Brennan in njeno močno ritmično jedro dopolnjujejo še Kim Cass s kontrabasom, Dan Wise za bobni in Kizel Jimenez s perkusijami in tolkali. Še močnejši, še udarnejši element glasbe, ki smo jo slišali, pa predstavlja pihalno-trobilska sekcija. John Irabagun z altovskim in sopranino saksofonom, Mark Shim s tenorskim saksofonom ter Kali Rodriguez s trobento. Vsekakor je Brennan svojo zasedbo upravičila številne oznake, ki jih je deležna s kritiških in organizatorskih publikacijah. Gre za izrazito multikulturno glasbo, ki je hkrati močno zaznamovana s Patricijinim ozadjem, prihaja namreč iz Mehike, kot tudi z njenim relativno novim domom, njujorškim Brooklynom in njegovim džezovskim pulzom. Obenem ima zasedba močan orkestralni značaj, močan latinsko-džezovski značaj, drobce afro-karibskih godb, pa tudi relativno kompleksno zgradbo in je namreč od utrinjenih ansamblov z močno perkusivno in pihalno-trobilsko dimenzijo. Spretno je meandrirala med resnično energično radiacijo Rodriguezove trobente in saksofonov Shima ter Irabagona, ki se je seveda lepo pletla s Jimenezovimi perkusijami in mirnejšimi kompozicijami. Kar je gotovo navduševalo oziroma ločilo septet od podobnih zasedb, so zanimivi kompozicijski, aranžmajski in ritmični prijemi, ki so občasno delovali kaotično, odrezavo, neorganizirano, a se potem kot ozvezdja in nebesni pojavi, ki jih Brennan preučuje in tematizira, sestavili v koherentno celoto. Poliritmije so bile daleč od konvencionalnih, trobentaške in saksofonske linije so pokrivale različne melodične spektre, od tem pa je Brennan občinstvo redno seznanjala s tematičnimi ozadji teh spektrov in tako pravzaprav lepo povezala tako New York in njegovo globoko morje zahtevnejših godb, ter vrhunske improvizacije, ki jo je bend tudi dobro demonstriral, kot tudi glasbena izročila njene domovine, zlasti mesta Vera Cruz, v katerem se prepletata mehiška in afro-karibska kultura. Podobno prepletajoča se pa je tudi glasba kvarteta Buoto, ki ga iz poljskega Wroclawa tvorijo Latarnik, sintetizatorji, Olaf Sax s saksofonom, Vuja HZG z bas kitaro in Cancer G za bobni in ki je sklenil petkov program s svojim pozno večernim koncertom v klubu Cankarjevega doma. Skoraj povsem polno kapaciteto kluba, delno sedečo, delno stoječo, je pričakala izvrstna, prav tako izvirna glasbena mešanica, ki pa ni osredotočena na mešanje kultur, pač pa na medgeneracijsko žanrsko fuzijo. V glasbi Buoto se tako prepleta močan hip-hopovski pečat, izvrstna džezovska improvizacija akademsko šolanih glasbenikov in celo nekakšen party moment. Buoto so se sprehodili skozi svojo diskografijo. Najbolj očitne so se držali svoje micelijske ere, v kateri so tematizirali različne glive in jih povezovali s človeštvom, človeško naravo in predvsem negativnimi pojavi današnje postmoderne. Temu primerno je tudi muzika zvenela precej zlovešče, z mnogimi maskiranimi v obliki mnoštva efektov, predvsem kar se tiče melodičnega dela zasedbe, torej latarnika za sintetizatorji in Olaf Saksa s saksofonom in manjšim sintetizatorjem. Po precej odpuljenem uvodu so Boto za nekaj komadov spustili tempo, pokazali tudi svojo hip-hopovsko plat začetnih dveh plošč in prebili nekakšno aritmično barijero, ki se je med njimi in publiko materializirala predvsem v nekaj metrskem razkoraku med obiskovalci v parterju in samim bendom na odru. Od hip-hopovskega segmenta dalje pa je Boto publika jedla iz rok. Celo do momentov povsem razplesanega džezovskega koncerta, ki zvočno vendarle sloni na plečih ritmične sekcije zasedbe, torej basista Vuja HZG in bobnarja Cancerja Gia, ki sta izredno uvežbana, izredno dobro uigrana in vendarle, čeprav je drugi melodični polboto glasnejši in bolj ekstravaganten, zasedbo nosita tudi kar se tiče tehnične plati performansa. Band je vseeno zvenel precej drugače kot na posnetkih, žal ne v smislu sicer solidnih in kvalitetnih improvizacij, pač pa predvsem zaradi manjše instrumentalistične ostrine in pretirane uporabe efektov. Vseeno je Boto, terminu primerno navdušeno, razposajeno publiko mestoma pognal do prave plesne ekstaze, pokazal tudi, da so še kako vešči, izvežbani in akademski improvizatorji, predvsem pa presenetili z zabavljaškim elementom svojega nastopa, ki je, kot omenjeno, džezovski koncert v klubu Cankarjevega doma na momente spremenil v pravi nočni klub, a ga s čisto zadnjim, zopet precej bolj avantgardnim momentom spomnil, da so vendarle na jazz festivalu Ljubljana. Recenzijo petkovega dogajanja na jazz festivalu Ljubljana je pripravil Dušan Bulajič.
0: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: A reš recenzijo, ne?
3: V Polsce kepsa kupiš za dyche, a vy słuchacie Radio Student na 89.3.

poslušalstvo. Oglašam se živo z njenega prihoda Karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem se bo razmeroma

0: Vremenska napoved Radija Študent.
1: Radio Študent predstavlja druga obvestila.
2: Hostel Celica že peto leto zapored špila, pleše, muva in gruva. Julija bodo odr in rešetke tresli svojat, Samuel Blues, Mother Vulture, A-Bop in številni drugi domači ter tuji izvajalci. Od garažnega ropota do plesnih ritmov Juli v Celici ne bo poznal tišine. Se vidimo v našem najljubšem hostlu in kot vedno, vstop je prost. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.

0: iz temačnega podzemlja študentskega naselja.
1: Prihajajo. Misteriozni zvoki.
0: Njih slutnja visi nad mesto.
1: Razlivajo se po ulicah.
0: Zamolklo šepetajo besede resnice. Brez panike.

Čas je, da povemo, kaj se dogaja danes večer na radiju Študent. Najbližje nam je tolpa Bumov, ki bo čez 15 minut, Blood Incantation z albumom All Gates Open. To je v bistvu nekakšen sound, v bistvu je soundtrack za dokumentarc, ki so ga naredili o njihovi najbolj uspešni plati Absolute Elsewhere. Tako da to metalsko v tolpi Duma ob 18. sledi ob 19. koncert uživo v sklopu klubskega maratona 2026. Wow! Tilen Knez pride na radio, to je drugi od šestih studijskih koncertov vsak teden ob torkih ob sedmih. Bodo danes torej Tilen Knez. Ob 20. sledi Desadovnjak z nekim takim pregledom, kaj je bilo tale poletna koncertna sezona, ful enih stvari. Potem imamo Metal Detektor ob 21. seveda pač pregledom novih stvari z kakšnimi, kaj bo, v bistvu ja, dragulji prve polovice tega leta se bodo vrteli, tako da v bistvu nasplošno bodo taki neki pregledi teh poletnih stvari in kaj je kaj prišlo ven in za konec je ob 22. Seveda še Subway in to je to od današnjega večernega programa, tako da neki tako metalsko, punkersko bo z izjemo Tilna Kneza ob 19. in to je to od programa.

0: Ej, kdo so oni?
1: Ja, to so tisti, se veš, taki, ah, čudni čudaki.
0: Čudni čudaki? In kako naj jih prepoznam?
1: To je sicer težko reči, ker se znajo zakamuflirati. Drugače pa je edini pokazatelj to, da ne vejo, kaj govorijo. In če jih vprašaš, ti, dej mi povej, mogoče poznaš Radio Študent. In ti odgovori, si lahko zihar, da gre za enega izmed njih.
0: In kot se gibljajo?
1: Ja, gle, od 89 celih 3 greš, prej jih najdeš.
2: 89,3, edina prizemljena radijska postaja, Radio Študent.
3: Reklame.
4: Lepo je v naši domovini, mladino, brat.
5: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
6: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
3: Nazaj program!
7: Čas je, da se poslovimo. Tako da, če Brigita Gračner je naredila glasbeno oprema, ki ste jo poslušali zadnje 4 ure, Jure je tehniciral in premica sem bila za mikrofonom in to je zdaj to in mi zdaj gremo in čau.

V nocojšnji talpi bumov poslušamo zasedbo Blood Incantation, album All Gates Open, ki je junija izšel pri založbi Century Media. Piše Ivan Cepanec, Tegla.

Pozdravljeni v tolpi bumov, kjer nocoj, če uporabim citat znamenite TV oddaje Leteči cirkus Montyja Pythona, predstavljamo nekaj popolnoma drugačnega. No, vsaj v ustvarjalnem opusu ameriške progresivne death metal zasedbe Blood Incantation. Danes torej predstavljamo soundtrack, ki ga je zasedba izdala kot spremljevalno glasbeno delo ob dokumentarcu, ki so ga ustvarili, da bi nam dali vpogled v nastajanje njihovega najbolj aktualnega albuma Absolute Elsewhere. Preden se posvetimo današnjim štirim pesmim, poglejmo na hitro, kdo so Blood Incantation in kaj ustvarjajo. Gre za ameriško death metal zasedbo, ki črpa tako iz klasičnega ameriškega death metala kot drugih glasbenih žanrov, pa naj gre za progresivni rock, elektroniko, ambiental, synthwave, psihedeliko ali kaj podobnega. Kvartet je svojo močno eksperimentalno noto poudaril s tretjim albumom Time Wave Zero leta 2022, ki je v popolnosti predan elektroniki in kjer se je izkazal močen čut za kinematično ustvarjanje glasbenih svetov. To so seveda nadgradili z albumom Absolute Elsewhere, ki je izšel leta 2024 in ki v vseh pogledih velja za njihov ustvarjalni vrh. Nekako smiselno je posledično bilo, da so nedolgo nazaj o tem izdali tudi dokumentarni film, popolnoma nepričakovano pa je, da je izdajo filma pospremil tudi filmski soundtrack, ki ga predstavljamo nocoj. Tako je treba poudariti zanimivo dejstvo, da je glasba, ki jo poslušamo v današnji tolpi, bila ustvarjena pred albumom Absolute Elsewhere. Vodja benda, kitarist, vokalist Paul Riddle, pravi, da so štiri pesmi, ki sestavljajo soundtrack All Gates Open, dejansko seme, iz katerega je vzklil album Absolute Elsewhere. In to seme je vsekakor nekaj, kar verjetno nihče ni pričakoval niti od eksperimentalnega benda, kot je Blood Incantation. Soundtrack sestavljajo štiri ambientalne pesmi, ki so v 99% sestavljene samo iz sintetizatorskih oziroma klaviaturskih glasbenih pejsažev. Ni vokala, ni kitar, ni semplov, boben pa se pojavi le v tistem 1%. Atmosferično ambientalne štiri pesmi se čudovito prelivajo druga v drugo, vsaka pa se gradi počasi, nevsiljivo. Album deluje kot meditacija, introspekcija, nekaterim morda tudi zgolj glasba za ozadje. Band pravi, da zadeva, tu ni čisto jasno, ali je govor o albumu Absolute Elsewhere ali o omenjenem soundtracku, preprosto govori o zavesti. Album odpre pesem Balance, ki traja dobrih 20 minut, zato jo že poslušamo kot podlago. Drugod lahko preberemo, da sintetizatorski zvoki močno črpajo iz berlinske šole. Všeč pa mi je bil citat, da je prisoten občutek zvoka, ki preprosto obstaja v vesolju, ne pa da se giblje skozen. Pesem deluje toplo, prijetno, razvija se počasi in je vaja v potrpežljivosti. Naslednja pesem je prav tako 20-minutna epopeja Flight, ki gradi zvočno pokrajino, ki prepleta elektroniko in progresivnost, ki jo čutimo v eksperimentiranju 70-ih let. Zaključi pa se s prihodom tolkal, kar ustvari atmosfero, ki spominja na v metalu znano in čislano dungeon synth sceno. Sledi krajša kompozicija Dawn, ki v zgolj 6 minutah pripravi poslušalca na epski zaključek v obliki res čudovite pesmi Rain, ki je še toliko bolj efektivna v času po peklenskem vročinskem valu. All Gates Open traja dobro uro in je kot vsaka izdaja Blood Incantation predtem glasbeni izdelek, ki je rezultat namerne, načrtovane in dobro pripravljene dejavnosti. Band, katerega glavni opus operantis je del death metal, vseeno zelo dobro ve, odkot črpa navdih ter kako se pristopi k temu, kar je album All Gates Open. Je pa tudi še en dokaz, da so Blood Incantation Band, pri katerem zdaj res lahko računamo, da bo vedno deloval na način, ki ga lahko označimo s protislovnim reklom, pričakuj nepričakovano. Kakorkoli že,
Čas je, da se potopimo v svet, ki ga je zvočno obdelal znameniti producent Arthur Rizk v še bolj legendarnem berlinskem studiu Hansa, kjer so med drugim ustvarjali tudi David Bowie, Iggy Pop, Depeche Mode, U2, Nick Cave, Suzy and the Banshees in Tangerine Dream.

0: V nocojšnji tolpi boomov smo poslušali zasedbo Blood Incantation, album All Gates Open, ki je junija izšel pri založbi Century Media. Oddajo je pripravil Ivan Cepanec, Tegla.
1: Radio Študent.
2: These goddamn hippies, they even fucked up the music.
3: Tilen Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživa iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
4: Lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci. Nahajamo se uživo v studiu Radija Študent, kjer danes predstavljamo drugega klubskega maratonca letošnjega leta. Z mano je Tilen Knez.
5: Lepo zdrav.
4: Lepo pozdravljen, hvala, da si vzel čas in se prišel predstaviti na radio. Živčen, excited?
5: Pa navdušen sem večinoma.
4: Ok, ja. To je dober slišati.
5: Vse dober format, ne, se zadnje matrice pa jaz rapam prek.
4: Ja.
5: Ni ono, kot da bo bobner zasral pa nekaj.
4: Mislim, moraš znati besedila, moraš ujet, ja. Ritem. Mislim, ne bom, lahko ti naštajem še par stvari, sem te nošem zdaj dodatno. Ampak ti veš, kako se stvari streže. In povej nam več o svojem projektu.
5: Ok.
4: Povej nam, ja.
5: Ja, no, lepo zdrav, kako bi rekel.
4: Kako si začel, si se šolil za kak inštrument, kako tudi si začel sploh rapati?
5: Imam dobro zgodbo, se mi zdi.
4: Super.
5: Tako da, moj foter je glasbenik, to je malo nepo baby, moj foter je bil, če grete na YouTube pa napišete strogo zaupno, bote našli neke njegove štikle, punega komadi. In potem me pač on naučil večino stvari, ko jih znam, mislim, ko se ni znal, pa sem se jaz naprej učil, pa take fore. Da me v glasbeno šolo, pa me niso sprejeli dvakrat za bobne, zato ker sem mogel nekaj pet, pa sem prvo zapel Another Brick in the Wall od Pink Floyda, jim ni bilo všeč, naslednje leto pa sem slovensko himno. Pol pa,
4: in jim tudi ni bilo všeč.
5: Bi si mislil, ne, da mi to bilo všeč. Pol pa sem bil v bandu Harvey and Sajta, zbil šo, sem bil na špiligi, pa take fore, je bila krforica. Potem smo šli na razen, ker je bila taka Fleetwood Mac situacija, ne? Tako že spodobi. Pol pa, kaj, malo potem, pol pa sem že ono, ne vem, malo sem zrastal v sebe, se mi zdi, da sem si upal začeti rapati, ker sem tako vedno ful oboževal rap, a s kolegom, ko tudi rapamo skupaj z Janom, ki je Jaki Jaka, smo jaz donaziv. Smo se vedno pač imeli na rapu, pa ljubim rap, pa imel sem neko potrebo, da nekak ritmično bolj zanimivo naredim svoje vokale, to mi je malo.
4: Tri je najljubši raperi. Ne hecam se, we don't have to kao name three songs.
5: Jaz, Jaka pa Dakić.
4: Super. In kdo je ta Dakić?
5: Dakić. Lega tam je. Tako je lepotec.
4: Ko ima lase, malo čez oči.
5: Ja, to je ta visoki punel.
4: Moj dedi bi rekel, da si bo oči pokvaril.
5: Si bo.
4: Mogo bi špangiti.
5: Zato imaš pegle, ne?
4: A ja, vidiš.
5: No, za Dakićom delamo skupaj muziko, organiziramo evente, skupaj smo naredila C2O, taki kolektiv, label variant oba, dva mama te tetovirano.
4: A sta si sama tetovirala?
5: Ne, kolegica tetovirala.
4: A, okay.
5: Iz Dravograda.
4: Super.
5: Extended ruše, ne? Tako da.
4: Ja, v kolektivu lahko mogoče par besed,
5: ja,
4: kaj poveš?
5: Ja, imamo še enega kolega tu z kolektiva, nema se ga vidi, Lan Majcen, nekoč Youth Burns, danes Majcen, napisano MAYTSEN. Zelo dober glasbenik, kaj še ne rečem, delava tako shoegaze foro, zdaj pa to dela malo bolj še elektronično pa take stvari, ful talentiran pubec, veliko sodelujemo. Imamo še Nektor 3, slovenski bistričani, SB klub nekoč, tako je bilo ime. Zelo dobri, lahko bi slušate Modriča, od mene Dakića pa od Nektorov, super komad, pa moram še shoutnita od TSM, torej 3 sweaty men. Mene niti na panura, niti ne tuji prisoten, pa je spet tam neki, pa ga spet ne vidim. Tisto pa je že tako malo bolj Midwest emo varianta pa to.
4: Oh, wow. In koliko časa se že tako dobivate?
5: Puh, to ima 20, Kako dve leti? Mislim, dve leti. Nekaj okay. tega. Zdaj, ker sem se bežno poznala že odprej, pač iz Maribora, dobro je to.
4: In koliko bi rekel, da ti v tem času uspelnega materijala nabrat, koliko dolg program boš imel za nas, koliko enih komadov?
5: Ja, upam, da bo 45 minut, ne. Jaz imam, ne vem, kratke pesme delam, zakaj nijem attention spana, pol pa... Bomo pa še neko dvakrat.
4: Pa daš pet plato, pet plat po 10 minut, pa je to to.
5: Točno to, ja. Ne pravim.
4: All good. Povej mi še, kako se lotiš delanja komadov?
5: A zdaj imam čisto...
4: Kaj te spoh ne govoril, da delaš tako glasbo, kot jo delaš?
5: Dobro pa še ne. Ne vem, pač... Meni je glavno, da jaz vse delam. Meni je čisto, ono, čisto vsaki del komada jaz naredim. Recimo, izdal sem kolaž, da mi je prvi EP, ne? Pet pesmi, dolge 10 minut. Dobre, stari, dobre. Ampak tisto sem pa vse sam naredil, sam sem naredil v Abletonu. Tada, neki taki kontrol freaks in je gres to za mene tudi nekak, da vundovim to.
4: Mm.
5: Ono je to fajn. Tako da, čisto odvisno tudi od pesmi, ali je. Ali je samplano, ali pač jaz naredil celi komad, ali pa... Pač vedno je tak, recimo, da imam posebej tekst, posebej glasbo, mislim, išta.
4: Mm. Kaj pa pisanje besedil?
5: Pisanje besedil pa mi je taka muka, človek, mislim...
4: ChatGPT.
5: Samo ChatGPT je se napisal. Ne, ful imam taki visok standard, pa ful tak skuša biti tok zavesti, pa ful more biti dance, ful more biti res debelo, tada pač... Ne vem, tak je, ono, ščijem proti vetru, ko pišem lirike. Ampak, ne vem, ampak imam pa ful rad po drugi strani.
4: Ja. Yeah.
5: Kaj ne rečem? Dobra, ti mi si tudi bi rekel, da sem sužen svoje umetnosti.
4: In kako bi opisano ta svoj zvok?
5: No je vprašanje.
4: Ko te nekdo vpraša, kako musko delaš? Kaj bi mu rekel?
5: Ne vem, najrajše bi bil tak ful prepotenten, pa bi bil tak, sploh ni žanre v tem. Ampak...
4: V bistvu se ne da opredeliti.
5: To je globoko, to jaz res čutim, to je surrealizem. To je Salvador Dalí napisal. Ne, pa tak, kaj je, hip-hop je, elektronično je, malo je Midwest emo, malo je indie. Pač odraščal sem pa najbolj na soulu pa bluesu. Mislim, to je moj foter najbolj poslušal, pa to, to je res, ono, kjer sem jo začel glasbeno. Res ono pač tak, na črnski glasbi, res tak, ono, ne, samo bolečina, to mi je vedno bolj najbolj všeč v muziki. To mi je ful všeč. Mislim, ja, samo mislim, vsi skušamo biti James Brown, ne? To je to, to je končno. To je vse, kar nam zapovedal, vsi hočem biti James Brown.
4: Wow, ja, kaj nadaljevati tem. Se pravi, to je kar dober odgovor, moram reči. Tako da se kar veselim tvoja koncerta. A bi mogoč za nek... Kako misliš, da je tvoj... Mislim, imaš neki followinga skozi svoj kolektiv. Koliko različna je ta družba pol? A misliš, da je potem to zanimivo isto za neke novodobne emote, glihta, kukar za reperje? Kako, sva si ne predstavljam, kako v Mariboru kjerakol scena sicer zgleda, ampak...
5: Pa ja, mislim, nekaj imamo za vse, no... Pa, to sem tudi definitivno pozavljala, še dober point, moja muzika je definitivno emo. Pač, imam do te rap štikle, oni so kar rap, so še konkretno emo poleg, ampak tak, to, ko bom danes špilal res, ali pa chip, to so emo komadi. Pač, to so My Chemical Romance pesmi. To so, ono, ampak jaz govorim tak, third wave emo. Se mi zdi, da je third wave emo to. Ja.
4: Yeah, I mislim, stopped counting,
5: no ampak ja. Ampak ja, imamo komadi so. Pa mislim, ne vem, delamo mi muziko za vse, mi delamo čist drugače, tak vsaka moja pesem je že basically drugačna žanra, tada lahko edino pričakuje, da so na kolektivu ljudi, ko delajo vse tipe muzike, ne.
4: Mm.
5: To me najbolj zanima.
4: Kaj pa bi ti rekel, da zdaj naraje še poslušaš?
5: Dubstep pa hyperpop, ljubim hyperpop, napuno ljubim hyperpop, jaz imam... Od Underscores You, če slučajno poznaš, celi album imam na repeatu, to je tak amazing glasba. To tak ful vleče iz emo muzike, vleče iz Skrillexa, take fore, ono 2010 dubstep.
4: Jaz sem pa moja ostala per 100 gags pa black dresses.
5: Back Drive je znal, znam, ampak 100 Gags, ko so bun prišli, men se je
4: trgalo. Ja, ja, ja, ja, pa ono, njihovi že DJ seti s temi 90s, ja, ja.
5: Ja, pa se imamo tudi malo DJ seta, mislim, da je Milkfish, ali nekako moje ime, pa vrti to, da je veš pune niš, ono je Soul Fit Rags. Ja, ja,
4: pa sam na hajpan, pa...
5: Izjemno.
4: Ful dober. Bi še kaj dodal? Shoutout morava še tvojmo očetu spustiti.
5: Shoutout Ruše, shoutout Smolnik. To je del Ruš.
4: Okay.
5: Shoutout Center Ruš, kjer zdaj živim. Shoutout, rad bi se zahvalilo staršema, še posebej mami in očetu. Imamo še koga shoutout? Dakit shoutout, hvala da mi vrtiš. Se rad vsem, ko so prišli, preveč jih je, da bi jih poimenoval vse. Kaj imamo še?
4: Kaj imaš najraje v Ljubljani?
5: To je provokativno vprašanje, da ne?
4: Ne, sej ne. Prej sem te vprašala, kam ješ naraj v Mariboru.
5: Ja, najrač imam v Ljubljani tablo za Maribor. ne morem tega reči. Kam naraj
4: ja,
5: Ljubljani?
4: Ja, to so že druge, škoda to ne šteje.
5: Center Rog, okay. Center Rog, ping-pong mizo. Ljubim taj Center Rog, zgledaš kot skandinavska prestolnica, stari, insane. Ljubim Center Rog, pa ljubim ping-pong. Šarot ping-pong. Pa šarot ping-pong plus v Mariboru. Kardeljeva cesta, ne spomnim se koliko.
4: Ok, ja, mogoče bom pa s tem rogom zdaj zaključila, to bomo potem kasneje vdrezali ven, zato ker je za nekatere izvedna še vedno boleča rana.
5: Ampak, ja, gentrificiranje, ne, ja, ampak tista ping-pong miza je super stvar, kaj ne rečem. Obožujem gentrifikacijo, Tilen Knez, prosim, kotajte me na
4: mogoče
5: tem.
4: Mogoče nisi spoznal ping-pong miza na Radio Študent, obstaja še zdaj.
5: Ki pa je?
4: Merdimo jo z mize.
5: Sike.
4: Ja, tako da to. Dobar. Po moje te bom kar prepustila počas studiju, kjer nam boš predstavil svoj projekt. Nastopate danes torej z Maticem.
5: Tako.
4: On bo DJ-o in ti boš...
5: On bo DJ-o pa še rapa bo pa.
4: Wow, mm-hmm. Dvojni.
5: On si upa.
4: Aha, ni pa to tako kaj hype meni.
5: To pa ne, jaz sem mu rekel, imam hype meni, okay, ampak okay, bom videl, okay. Koliko me bo.
4: Lej. Mogoče nova funkcija. Veliko klubskih maratoncev na svoji poti spozna nove ljudi, ki potem vstopajo v projekte, tako da mogoče pa še dobiš kakšnega dodatnega.
5: Zdaj Beno, da sem spoznal Beno pune legende.
4: Ja, super.
5: Šarot Beno Zupan.
4: Pa je to to. Najlepša hvala za enkrat in se veselim zdaj nastopati, tako da te kar vabim v sosednji studio, da se pripraviš.
5: Je že čas, da sem se vstal?
4: Ja, lahko, lahko.
5: Eno uradno. Hvala lepa.
4: Hvala tebi, Tilen. Ja, mi pa napovemo še naslednje dogodke v sklopu klubskega maratona. Za zdaj vemo že za vse studijske koncerte. Pred enim tednom ste lahko zasledili dogodek z Graben. To je bil prvi klubski maratonec, ki se je predstavil širšemu občinstvu Radija Študent. Potem pa nadaljujemo še v prihajajočih tednih. Rental 0012 14.7. Potem Rekeson 21.7. Tres Madre 17.8. ter Lerika, se upravičujem, 25.8. Dejte se vklopiti na našo in vašo najljubšo postajo in prisluhnite našim novim klubskim maratoncem, ki nas bodo zabavali čez poletje pa vse do novembra, kjer se potem zvrsti ta zaključni koncert v Menzi pri Koritu. Zdaj turneje še nimamo dokončno zastavljene, zagotovo se bo vila čez širno Slovenijo, tako da pridejo zagotovo mnogo klubskih maratoncev v kakšno sosednjo vas. Tako da ja, dejte ušesa na peclje, pa boste prav čas zvedeli, kdaj se kakšen dogodek kje zgodi. Ja, zdaj, kot rečeno, Tilen Knez se bo zdaj predstavil v sosednjem studiu.
1: Hello. Bog. Lepo zdrav vsem.

rečem. Ne vem, če ste lahko potem komadu ugotovili, ampak jaz sem Tilen Knez iz Ruš. Hvala. Ruše, Ruše, Ruše, Ruše, Ruše. Super, dovolj, dovolj. DJ-a mi eden in edini, Matic Dakić iz Maribora. En aplauz. Tak je to. Imam še kaj zapovedati. Ne, lavo spustiš. Ja, kamere imam tam, ne smem hrta kazati kameri. Lepo zdrav. Tak je to. To je kolaž intro. Poberimo v nanos. Tako je to. Ti do dola priješ sem sviča češ. Ja.

0: Real trap shit.
1: Real trap shit. Deixa engra, deixa engra.
0: Real trap shit.
1: Ja. Je to prvič v zgodovini radija, da je toliko folka na snemanju. Res? Koliko je bilo največ?
0: What with your boys?
1: What with your boys? Ne vem, ampak kul se mi je zdelo folk povabit sem. Zato je toliko folka, pa ne resmo se, da ste vsi prišli. Hvala vsem. Hvala vsem. Gremo na naslednjo pesem, ki pa je? Ziherca. Ziherca.

Sieg! Zdaj pa je Neron. Okay. Ampak daj, začni z takim ful nizkim filtrom, da je fejdom. Okay. Ja. Neron je taka ljubavna pesem. Potem sem ugotovil, da se je Nero reče v angleščini, kar ni tako vrelo. Ampak o Neronu govorim. Ja.

0: ni štiklo na puno, ne, zdaj je fire. Šarov Truben Dajčman. Bogi človek. Topčina. Jalo! Jalo! Zdaj vam autotun. Čaj, govoril vam brez autotuna. Kira pesem je naslednja, Matic? Mewtwo. Tota, Mewtwo komad... Čakaj. Nihče me ne vlovi, zdaj ker sem jaz tako Mewtwo. Pa tota pesem bo tudi na kompilaciji, klubski maraton. Pa dobro.
1: Walk with your boys.
0: Walk with your boys. Tak je to. Mama, pa ajse.

0: Naslednji,
1: čakaj. Naslednji komad je pa dis na enega. Ne bomo rekli na koga, ampak nekoga pa disam. Nekoga, ko si zasluži biti disan. Nija veze. Ful lep komad. To je všeč. Aphex Twin.

Lep komajsar. Preč lepi, da bi ga počeli. Ja, preč lepi za dis, realno. Konto. Ja, konto sem relisal, ampak je full slab mix. Pa to nisem jaz, kak sem self-deprecating, to je za millenniale, ampak... Nikol. Nikol nam te kontali, stari. Ampak tudi je tudi ljubavni komad, pol pa shout them out J. Dilo, to bi ga tudi prej shout them out. Rest in peace, J. Dilo. Real shit, ja. Trenutek tišine. Ajde, lao konto spustime. Real trap shit. Real trap shit.

0: with your boys. Hvala, hvala, hvala, hvala, hvala. Joj. Joj. Madonca, to laskanje, to mi bo v glavo prišla. Jaz rečem, v totem komadu kritiziram kapitalizem. Ne vem, jaz ne vem dovolj o ti rock situaciji, ampak se mi zdi kar resna. Oh. Max Makuc.
1: O socioekonomičnih stanju, pod privilegiranih družb, ki se morajo stiskati pod težo elite, ne morejo več držati tega pritiska.
0: Stvari, sovražim to. Super. Real trap shit. Real trap shit. Hvala, Max Makuc. Tipa Jaden Smith bi se kontala. Stvari, tako gore goč. Vse sem naredil v šalo, ampak dejansko je resno zadevo povedal, pač dejansko se strinjam 100%. Pač naredil sem šalo iz tega, ampak je resno. Dejansko je.
2: Pa je za Froci. Froci se zdaj?
0: Okay. Naslednja pesem se imenuje Froci. Nam povedal sample, ker jim bojo dol vzeli, ampak je srbski sample. Shoutout Srbija.

0: noči. Mislim, da sem bliže taki, ko sem bliže froci.
1: Bra.
2: Bra.
1: Bra, bra, bra, kaj še imamo tukaj?

0: sem se nerfal. Froci govorijo o tem, da ne vem. Pa to se mi je v komeni, stari. Pa izvira je definitivno iz znanih pogovorov. Ampak je tako ono, ko hočeš obdržati froca v sebi, ampak to te pesem pravi lih, da še imaš froca v sebi.
1: Rock with your boys.
0: Rock with your boys. Ono, inner child je komad. Stavno ga imaš. Type shit. Zdaj pa imamo enako, ak se ne smetam.

0: tam, tam. Tvoj... Hvala, hvala, hvala. Hvala. To bi lahko neko pozo straknila na koncu mje dva. Kono pam pam pam pam pararam pam, ram pam pam pararam pam. To je mogla vidjeti.
1: Fuck with your boys.
0: Tak je to. O, epsko. Ena velika zahvala Radio Študentu. Ena velika zahvala posebej Aljažu. A zdaj bil sem, sladik. Moreš, najlepša zahvala. Oh, super, ne, za dva je bilo stari, šarat Aljaž. Najlepša ti hvala. Pa Radio Študent, ful vrejo plac. Hvala tudi sem, ko ste v sosednji sobi. Vreme tam še več folka je stari. Pa hvala Branku tudi, da ga ni preč motla. Čip. No, Matic, kaj je naslednji komad?
2: Čip.
0: O, čip. Ne, moj.
2: Po
0: čip. Ja, teda naslednji komad se imena čip, napisano Č-I-P, ne pa čip kot poceni, angleško.
2: Da je tudi poceni.
0: Dal sem mu mak, da smo ga lahko vzel. To je bilo poceni. To je bilo poceni. Ja, da izklopi mi vse, stari. Ne smeš se DJ-a zmeriti, stari. To je debe, šarot jedi. Ja, pa enako bo tudi na kompilaciji. To bo cool. Ja, zdaj smo operajti. A ja, to je... Kak že dolgo govorim za me, so moj bog. Ja, ne, čip še ni končana. To dam pač malo freestyle na koncu.
3: Bro.
0: Pa, ne vem, pač super komad je, pa sem ga hotel zašpilat. Pa... To je to. Shoutout Underscores. Shoutout You. Tak najboljši album. Ever. Edini album.
2: To je si pridružo?
0: Onda boka veseli, onda auto za baggage, on svoj handi skolerdi.
2: To je si pridružo?

0: to je to, ni še ferti komad. Hvala vsem.
1: Oh, res je dober album.
0: Res. Oh. Ja, to sem prej... Ne vem, vlame, to sem prej na intervju razlagal, da imam pač rad emo muziko in to pač emo komad. At the end of the day. Hočeš, ni larping, metic. Pač ti imaš mikrofon, lahko govoriš v njega, veš.
2: Baj da ni.
0: Ja.
2: God damn.
0: Daj.
2: Larper.
0: Larper. Si ti,
2: ja. Kaj si rekel?
0: Da si larper.
3: Yeah.

0: vroče, tudi zdaj je mirajt feles.
1: Nitin, ti si me včeraj vprašal, če posedo folk med se mi zdi. Pa smo se vlegli med komari korim, stari. Nekaj mora biti. Me je tako vroče, stari, jaz počnem, da plavam v sebi. In zato me zanima naslednji komad. Odsoten!
2: Exactly!
1: Oh! To pa še ni od drug povek repa, ni tako Matic.
3: Tako je, kamal,
1: da. Ja, Matic, Dakič, povek repa.

0: operiraš s tobom s Dakićem?
1: Ej, drugič.
0: O, drugič, a?
2: Vsejevno s tobom, ko drugič ti odihaš na škrge, ko drugič ti odihaš. To sem ti tata, mati te čaka.

0: To je bila ta. To je taka, to da si že pokazal avto enkrat, se mi zdi bilo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. You don't fuck with this guy, you don't fuck with this guy, man.
2: Ta je taka zajebana.
0: Ja, ja. To da je tak malo reč, tak je reč komadi. Ok, nekdo mora nekaj povedati.
3: Bela, če bela, če bela. Kaj pika, pa je Tilen alergičen. Shit, če bela, bro. Če pika.
1: Pika, veš kaj pika, man. Ta bit je lih kar piku, kaj se ti
3: DJ. Ej, hvala ti, hvala ti. Hvala ti, hvala ti. Zlaci.
0: Beno je drugače tehnik na radiju, zelo kolik, muzičar. Daj, plagni se. Super. Naslednji komad je čebela, ko mi tu že gre malo na... ko mi tu že gre malo na živce nastopati, ampak več ne vem, folk je všeč, pa...
3: Pa jaz se imam rad.
0: Ja, pa jaz se imam rad, tak da ga bom nastopal, ker sem taki res bil.

0: Tako je to, eskargo, tilen knes. Ja, zdaj bo trenutek, ko ga noben ni čaka. Poslednja pesem.
1: Ko je neka nočna more, ko ne moreš teč, pa zadreč se.
2: In da tega dela ne znam.
1: Yeah. Paziš na oči, ko Coraline. Nikol, run the shit back, run the shit back, run the shit back. Še enkrat bomo, še enkrat bomo.

0: your partner.
1: I've had a great night. Hope you're having a beautiful day.
2: Real Trap Shit.
3: Real Trap Shit. No, hvala lepa.
4: Še eno!
3: Nijem še ene, stari, tudi je bila še ena. Zdaj, Daki, zdaj prije se prikloniti od spredaj. Jo, pa čuješ, stari, ej, pa se ne da bi čustva ti pokazal, pa karkoli, ampak hvala ti za pomoč.
5: Ni panike.
3: Ja, ali pa čuva tebe, ne vem.
6: Nikoli. Evo ga.

0: Milan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
1: Megahertz.
2: 89,3 Megahertz, da gibt's gute Wurst und ein bisschen Musik.
1: Aber natürlich.

Lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalke, v nocojšnji oddaji Desa Dovnjak. Prvi torek v mesecu juliju je tukaj, z njim pa tudi današnja oddaja, za katero sem se odločila, da bo govorila o letošnji poletni koncertni sezoni. Vem, da to zveni zelo nenaravno, zato ker so ponavadi poletne sezone ne obstajajo oziroma so bolj festivalske narave kot prav koncertne. Ampak letošnja sezona je vse kaj druzga kot skromna. Govorim seveda v navezavi na glasbo, ki jo v naši oddaji, v tej oddaji tudi največ vrtimo. Torej za, bomo rekli, robno glasbo na presečišču različnih žanrov, od hardcora, postmetala do rapa, darkwave, industriala, grindcora, power violence, screama, v glavnem you get the point. Torej za današnjo oddajo sem si izbrala par stvari, ki se jih jaz strašno veselim, ne sam, da gre, ne gre sam za neke koncerte, ki tako mal popestrijo poletje, gre za tiste koncerte, ki se jih pač kar nekaj časa človek veseli. In evo, prvi band, ki smo danes prisluhnali v oddaji, je bil punk band Aust. Gre za ful fino punk zasedbo iz Nizozemske. Shout out to Jaka Bolič, naš predragi mednarodni kitarist, multiinstrumentalist pravzaprav, ki je znan tudi po svojem udestovanju zasedbi Gold, pa potem Forged Relics, ex Lich Fist in many other projects. Zdaj, pred kratkim ste ga lahko sicer zasledili z eno avstralsko zasedbo, ki je imela glih oziroma še ima evropsko turnejo Diploid. Jaz sem to žal zamudila, zato ker sem padla v vakum glih na ta datum. Tako da, ja, Jaka Bolič na kitari, v glavnem nastopil bojo pa v MKNŽ-ju. Gre za res ful zanimiv performance, jaz sem ta band do zdaj videla enkrat in res je izkušnja, ki bi jo z veseljem še ponovno doživela. Se bo pa to odvijel glih na 17. v petek, takrat se odvija kar ena gora enih stvari, med drugim Bindek Fest se bo odvijel, no, to pa je tudi to. Ja, v glavnem, anyways, vabljeni v MKNŽ na čudovito izkušnjo band Aust. Potem pa nadaljujemo, leto sem kar excited, prvič v svojem življenju grem na Sotočje v času metal festivala in sicer z ekipo gremo na Tolminator, jaz se ful veselim. Govorila sem tudi z Matejem, ki mi je za potrebe druge oddaje AKA Stolici Bela v petek ob 7. poslušte Radio Študent, povedal je dobesedno vse o festivalu, pa še par stvari je spustil, ki jih bom jaz potem dopolnila. Pač res zveni kot ena čudežna dežela. Ne samo, da je festival ob Soči, kar je že samo po sebi noro, tudi en kup ostalih aktivnosti poleg hudih bendov bo tam. Tako da v bistvu se res veselim in se bom prepustila temu toku, dobesedno toku, na enem roza flamingu po reki navzdol in po moje bo kar bomba. Kaj pa me je prepričal v smislu line-upa, so pa tri zasedbe. V prvi vrsti do DIY stage sploh ne bom šla, ker tam je itak pač ful enih friendov, ki nastopa, hudih bendov, ok, moram shoutoutat zdaj par, recimo Zbruč, veste, da ni koncerta Zbruč, kjer me ne bi bilo, razen najde na Češkem. Kaj sem pa vesela, kar se tiče drugih zasedb, sem pa definitivno nadse najbolj srečna, da bom videla Brad, zasedbo Brad, ne album Brad, zasedbo Brad ob reki Soči na beatstage-u. Sploh ne vem, kako naj se tega lotim, ali naj grem v reko s floatijem, ali naj, ne vem, nisem še čist predelala tega. V glavnem, zasedba Brad bo nastopila na Sotočju in tega se ful veselim.
Ja, pač v tej zasedbi sem že kar nekaj povedala, no, gre za power violence, hardcore zasedbo, ki ima v bistvu toliko hude žive nastope. Za pevko si sploh ne morete predstavljati, odkje potegne tok masen in nesramen growl, tako da ga potegne res izpod platov gor. Vmes so pač izhudi sampli, tako Shania Twain, Let's go girls, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. V glavnem čist hudo. Tako da to se ful veselim videti na domačih tleh in nikjer ne bi mogel biti lepši in boljši kot ob Soči. Potem pa še lanska plata od tega benda me čist sezula, gre za zasedbo, no, zakaj pa zdajem, Sangui Sugarbog. The Bog, to se ful veselim slišati v živo, lanska plata, again, čudovita. In ne nazadnje, zasedba Death Heaven, post metal, z lansko ploščo je tudi v bistvu kar spodnesu tla pod nogami. Nisem pričakvala, no, po Sam Baterju take plate, tako da to bo devastating. To bo devastating in predlagam, da kar prisluhnemo prvim trem skladbam današnje oddaje, oziroma prvemu bloku treh skladb, ker smo v začetku že poslušali komand zasedbe Aust, sploh nisem povedala naslova, Better Be A Fuck Up Than A Fascist je bil ta čudovit naslov komada. Zdaj pa nadaljujemo torej z naslednjimi tremi skladbami zasedbe Death Heaven in Body Behavior, potem imamo Sangui Sugarbog, The Felony of a Corpse, of a Rotten Corpse. Felony Abuse of a Corpse. Oh, te štir besedne me že malo trudijo. In pol Brad, ugibam, da je skladba Rope Drag, yes, to vse sem si zapomnila. Tako da ja, besedila na pamet, float je na plano in gremo na Sočo.

0: pač tole, sam predstavljajte si, lepo ste ob Soči in dvigne se prah od tega benda. V glavnem, sam hudo, tole so bili Brad, Social Grace je bil album, smo tudi predstavljali na radiju Študent v obliki Tolpe Bumov, Barbie Grind, Bimbo Violence, točan, meni čist hud mrtca imel, kratke hlače in nariti je bilo tako z roza črkami, Bimbo Violence napisan, hudo. V glavnem, poslušali smo Brad, Sanguish, Sugar Bog, ter Death Heaven, jaz sem na repeat tale album Lonely People with Power že en teden. Če ne verjamete, lahko vidite na mojem Last FM-u. V glavnem, to huda plata, res imam velika, visoka pričakovanja s temi nastopi, no, na Tolminatorju, tako da res se veselim tega dogodka. Mogoče se srečamo tam, če se ni treba pozdravljati, lahko se vdaleč. Anyway, ful bo folka, ful bo zabavno. In ja, tudi mi se bomo še javili, ne prav iz Tolminatorja, ampak bomo pa definitivno poročali o dogajanju tam. Nadaljujemo z naslednjim koncertom. Namreč takoj, ko se Tolminator zaključi, takoj, 29. v sredo, je treba nujno v Galo Halo, zato ker tam nastopi dvojec Patriarchy. In če nisem v tej oddaji povedala že dovolj o tej zasedbi, naj vam povem še par stvari. Ne, sej ne. V glavnem, ne moram verjeti, Patriarchy je nekdo bukiral, jaz zato nisem vedla, ful sem vesela, res mi je polepšal dan, teden, mesec, ful sem si želela, da prijeta v Slovenijo, ja, v bistvu smo jih že mal na Dunaju masirali, da they have to come to Slovenija, skoraj tako je tista come to Brazil, ampak zdaj se odloča, da je mogoče pa vsejen vreden obiskati še to našo majhno veselo deželo in to se bo zgodilo 29. julija. Pač ja, jaz se ne spomnim to lepe kombinacije koncertov na kupu ever za poletje. Pa to sploh še ni konc, zato ker potem mal za Patriarchy, ki naslednji teden pride v gromko zasedba Liturgy. In ne moram upisati z enim stavkom oziroma na hitro oziroma v pol ure, koliko noro je, da je nekdo bukiral Liturgy v gromki, shout out Mičo, ampak ja, to bo definitivno nor koncert, in ja, tudi se ful veselim, ne vem, da smo, v bistvu Liturgy še nikoli nisem videla, tudi ne vem, če so kadarkoli bil v Sloveniji, to je projekt, zelo zanimiv projekt, ki kombinira v bistvu nikoli ga nismo recenzirali, se mi zdi na radio, zato ker se nobeni zares upo pisati o tem, ker gre za to kompleksno kombinacijo glasbe in neke prav posebne teologije, ki jo je Hunter sestavila oziroma iz katere izhaja in v bistvu so vsi albumi nekak posvečeni tej teologiji, no, ja, da v bistvu nijamo zares nobene recenzije preteklih albumov, smo pa definitivno zasedbo kar precej vrteli. In to sploh še ni vse in to ni zdaj. Pa dobro, mogoče lahko prisluhnemo prej Patriarchy pa Liturgy, pa potem povemo naprej. V glavnem, ja, Patriarchy res, mogoče še par besed. Gre torej za dvojec, ki spaja performance art z industrial glasbo, zakaj zdaj ne najdem te besede? Pač v bistvu gre za zelo, zelo, zelo zanimiv live performance, ki je v bistvu kot nek BDSM sex act, sam brez teh obscenih stvari, pač bolj konkretnih stvari. Zelo dodelan, pač res znata nagovoriti publiko, že to, da je, mislim, koncert je v vsakem primeru zelo, zelo, zelo vroč, tako da to julija bo še ekstra vroče. To zdaj zveni kot neka slaba dad šala. Ampak ja, v bistvu lani ste izdala novo plato Manual for Dying. Lani se tudi hodila na turnejo po Evropi s svojim otrokom, kar je bilo tudi zelo zanimivo videti na njunih akauntih. In v bistvu je na zadnji plati tudi ta dojenček sempla vmes. Tako da ja, pač res premika ta meje, no, tudi znotri tega industrial in zakaj ne najdem te besede, ta elektronska, gotičarska, počasna glasba z močnimi basi. Oh, ne moram verjeti. Dark Wave, oh my god. Tole sem pa rojevala, se upravičujem. Ja, med industrialom, Dark Wave-om in če bi pač, ne vem, seks imel svoj žanr, bi bil pač nek sex core. Ker je res viceno, da je. Da ima actually Huazinga, pevka tega benda, za seboj tudi izkušnje plesa iz striptease bara. Ampak vse skupaj je zelo okusno umeščen, sploh z njunim imenom patriarhata, kjer pač izkoriščata to, kar patriarhat izkorišča. Ja, demo kar prisluhant. Mislim, da sem si od Patriarch izbrala komad New Way in potem bomo poslušali še zasedbo Liturgy, The Lonely. A boš ti povedala, Robi?
1: Lonely, oaj, oaj, on.
0: Ja, oja, oja, jon. Yes, to.

Lonely Oion je bil tole skladba naše predrage zasedbe Liturgy projekta naše drage Hunter. Ja, lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Desadovnjak na Radiu Študent, z vami nocoj Sara. Govorim pa o zelo bogati letošnji poletni sezoni koncertni. Ta stavek nima smisla. V glavnem, ja, povedala sem, da bo kar nekih hudih koncertov in par izmed teh smo tudi poslušali, no, Patriarchy in Liturgy sta bila tale zadnja dva, ki smo jih predstavili. Gremo počas proti koncu oddaje in za napovedati je še nekaj dogodkov. Potem dva dni za Liturgy, mislim, da nastopi Anna von Hauswolf v Kino Šiška. Torej, zdaj smo šli iz MKNŽ-ja na Tolminator, iz Tolminatorja v Galo Halo, potem Gromko, tako da smo šli čez te metelkovske klasike. Zdaj gremo pa do Kino Šiške. Anna von Hauswolf se ustavi tudi pri nas. Lani je izdala eno res fenomenalno ploščo. Glih sem iskala, kdo je pisal tolpo bumov, pri nas pa sem ugotovila, da je sploh nihče ni pisal. Tako da sem kar mal presenečena, zato ker vsejen ta plošča je res bila, nekaj posebenega. No? In zdaj pride Anna to ploščo promovirati tudi do nas in ne moram vam bolj položiti na srce, da si to tudi zaslužite iti sami slišati, da dobite mogoče malo več motivacije do ja, življenja. In po Anni von Hauswolf se bomo sedeli nazaj na Metelkovo. Hostel Celica je namreč letos totalno presenetil z bolanim programom. Ne sam, da imajo koncerte kaj enkrat na teden, zdaj ob četrtkih, kot so imeli včasih, se mi zdi enkrat na teden, zdaj so koncerti tudi ob sobotah, tako da je v bistvu koncertov kar neki shoutout Jovotu za tole mojstrovino od line-upa, jaz pač ne morem preboleti v najboljšem možnem smislu, da je Jovotu uspel bukirati Crippling Alcoholism za dvorišče Hostla Celice. Če to ne bo koncert leta v Ljubljani, jaz ne vem, kaj druga bi lahko bilo. Pač ta zasedba je nekaj fenomenalnega, pač to videti je prav un... srce se ti nasmejimali, no. Ne glede na to, da se zasedba imenuje Crippling Alcoholism, kar sicer izvira iz dejanske težave protagonista te zasedbe. Tako da ja, gre za resne posledice, resne diagnoze. Ampak glasba, ki pa je nastala iz tega projekta, pa nima v bistvu, težko bi opisali v resnici, če gremo spet v tem, kot je prej kolega Tilen Knez, ki se je danes predstavil na klubskem maratonu, rekel, ja, glasba je, da bi lahko pač od predstavil kot kako izven žanrska je njegova glasba, mal pretenciozno v tem smislu, to se ne da žanri opisati, ampak tukaj mi res manjka nekih pridevnikov, že tako za večino teh stvari, ki sem jih hotla opisati žanrsko, kuk sem patriarki, v bistvu zmasakrirala v tem vpisnem smislu. Boste pa verjetno videli, kaj mislim s tem, ko boste slišali. Zdaj to zasedbo smo v Desadovnjaku že kar precej poslušali. Lanska plata With the Love from the Padded Room je bila že sam po sebi dovolj, da bi to zasedbo za forever opevala. Potem so pa izdali še Cam Girl, tisto je bilo pa spet nek razred čisto zase, pa če res je redko, da bi me, vsaj meni osebno se zdi, da bi mi bila tako ena plošča tako enako ali pa isto dobra za tisto, ki mi je najprej bila najboljša. Oziroma ponavadi, ko spoznam band s tisto ploščo, ki jo najprej poslušam in nad katero se navdušim, je ponavadi tudi tista, ki mi ostane najdlje v spominu, kot oh my god, moja najljubša plata. Tako recimo mi je pre Amen Ra tudi Mass Six, ena izmed ljubših, ne.
ali pa, no, bolj trover sicer. No, anyways, preden me odnese naštevanje vseh ostalih hudih bendov, pač res mi je tale glasba, ki smo jo poslušali v tej odeji, prinesla veliko nasmeška na obraz in res se veselim iskreno teh dogodkov, ker se mi zdi, da ja, v tem trenutnem geopolitičnem in internem političnem smislu ne kaže prav posebej optimistično. Imamo pa vsaj nekaj koncertov, nekaj stvari, za katere se še lahko veselimo. Tako da ja, poslušali bomo zdaj Anna von Hauswolf in sicer zbrala sem si skladbo Facing Atlas, potem pa bomo prisluhnili še čudoviti skladbi Bad Rot zasedbe Crippling Alcoholism. In mislim, da nam bo potem v bistvu že zmanjkalo časa, ne, da bi spoh še kar koli, tako da bom mogoče na hitro omenila. Imela sem pripravljen še en komad od Chad Pyle in ne, to ni ta nov komad, ki je danes prišel ven, in sicer Pen is Power? Pen is... Ne. Oh, Pen is Mall. Pen is Mall. Penis small. V glavnem, very hilarious, very funny. Love Chad Pyle to death. In Chad Pyle ima tudi to evropsko turnejo, štartajo ne vem kje, v glavnem v mest pridejo v Budimpešto, kjer nastopajo z bendom Ragana in potem naslednji dan nastopijo na Dunaju z bendi Held in Carpenter Brut. In jaz sem si tako zamislila, kako hudo bi bilo iti na neko austro-ogrsko Flixbus turnejo. Greš do Budimpešte na koncert, prespiš, greš lepo za bendom do Dunaja, poslušaš, prespiš, vidiš the best of both worlds. In ja, čas tudi pri sosedih najdeš lepe stvari. Aha, pa še to. Oratori pri Stržnkarju se bo zgodil, mislim, da 15. augusta, 14. tam nekje. Se bo zgodil, tudi ful predlagam, da greste. Mislim, nisem še bila, ampak nekako planiram iti, želim si iti že od lani, no, tako bom rekla. Slišala sem samo fajn stvari, if you know, you know. Veste, kje dobiti informacije, če ne veste, se pa malo pozanimite. Včasih se je treba malo potruditi za dobre stvari. Tako da ja, razlogi za življenje so in tudi jesen se že postavila, tako da good news, do zime smo dobri. In to je bilo z moje strani danes vse. Najlepša hvala Robi za tehniciranje. Zdaj pa gremo še na Facing Atlas Bedrod, pa si pa zavrte še nov komad od Chad Pyle sami, pa še Mask poslušte.

0: Radio Študent
1: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
2: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

Evo, spet en lep pozdrav v nocojšnji daji, ki se imenuje Metal Detector. No, torek je, kar pomeni po kar nekaj tedenski odsotnosti, no, verjetno ste opazili, da se je Nina vrnila kar po nekaj letni odsotnosti in lahko mogoče med takole čisto malo prišepnem, da se mogoče vrača za malo dlje časa in da se bo morda malce bolj izmenjavalo v prihodnje. Ampak Metal Detector ni stagniral, več od tega v bistvu je prinašal malce svežejšega vetra v eter z mogoče malo izven okvirnimi izdajami, ampak se danes vračamo v malo bolj umazane, malo bolj te kvadratne, bomo rekli, postave in poslušali malce bolj klasično metalske zadeve. Seveda, tokrat z nami na drugi strani Robbie in seveda moja medveda malenkost. In ja, vdaja smo začeli tokrat z Italijani Barbarian in skladbo Sledgehammer, ki prihaja iz njihoga, mislim, da 6. studijskega albuma Reek of God, izdan ga pred kratkim. Ne, pa ni bilo pred kratkim, čakajte, prav preveril bom, da ne bom nekaj na pamet govoril. Izdan je bil... Ja, 23. januarja. Pred kratkim, ne, sej cajt leti. Ko sem govoril, da je bil zdan, bomo rekli letos, pri Dying Victims Productions, mogoče ste jih že srečali, mislim, da so že bili na naših tleh, pa igra tako divo mešanco speed metal, ta nek first wave of black metal in seveda vsega, kar je 80s, pa kar nos bullet belte. Pa tako, no, vse se sliš, Bulldozer, Venom, Early Battery, Prijem Soratel, res, res black, pa to je tako bilo prvih 3 mesece. Tako da ja, to smo si malo olepšali večer, zdaj pa pičemo naprej na novost iz Filadelfije, ki sliši na ime Bone Weapon skladbo Dawn of the New Blood Sun.

Evo, slišali smo ameriške Bone Weapon iz Filija, skladbo Dawn of the New Blood Sun. Skladba prihaja iz njihovega debi albuma, ki se imenuje Chaos Marked by the Passing of the... Ne, by Death of Sun. Taka lepa rdeča, tudi umazan logo, tako ko se zagre. In kakor ste lahko slišali, a ja, to moram še omeniti, da je išel preko Transylvanian Recordings, trenutno samo na kaseti, kar je kar cool, ampak mislim, da bo folk kmalo pograbil tole, čeprav je bilo izdan že na začetku januarja, ampak jaz grem stav, da bo zelo kmalo kakšen ponatis na CD-jih, na kakšen Iron Bonehead, ali kaj tazga. Kakor ste slišali takrat, zelo počasna, težka, dajmo, ne vem reči temu, death, doom, metal, ki se seveda vleče iz te starošolske finske šole, ne vem, Demilih Convuls, malo tudi na japonsko death, doom šolo, ne vem, Coffins, malo je ta, ampak ne tega zares heavinessa. Tako da pa še ta počasna in zadušljiva atmosfera in moram reči, da so zaradi tega eni taki bolj prijetnejših kasetnih letošnjih Death Doom prvencev, tako da smo jih dali malo nazaj. Zdaj, zakaj toliko skačem, zakaj imam toliko daljnosežne izdaje v tej oddaji? Zato, ker sem si rekel, da bom pokazal kakšne malo bolj skrite dragulje, čeprav morda niso zares draguline. Morda je v celi oddaji en zares ta prav dragul, ampak ni pa slaba glasba. Tako da še malo prikažemo nekaj, kar se je v slabih sedmih mesecih nam je spolzelo skozi roke, nismo nikoli vrteli. Pa bi vse en lahko zavrtili, tako da, evo, malo gledamo za nazaj, za zimo in pomlad, tako da pičimo naprej na še mogoče več umazanije in sicer kar z dvojno dozo, prvo padajo Grey Pilgrim, za njimi pa še projekt Auza Vandils.

Evo nas nazaj v Metal Detektorju, seveda na frekvenci 89,3 MHz na večnem radiju Študent, kjer smo ravno kar poslušali tako kakšno hipnotično black metalsko pizdarijo. V bistvu smo poslušali dve taki, mogoče bolj nekonvencionalne black metal zadeve. Najprej je bil to ameriški dvočlanski projekt Grey Pilgrim s komadom Caesar in Agony z albuma The Pungent Wine of Pride. In združuje ta nek atmosferični black metal, doom in folk vplive in valjda, kot že sam opis veleva, daje prednost tem dolgim mal meditativnim kompozicijam pred to neko klasično 90s glasbit agresijo. Zanimi pa še Auza Van Dils, mislim, da gre za one man projekt in gre za kar, bom rekel, znanega člana v raznih obskurnih black metal projektih iz zopet Filadelfije. Jaz gledam, ima mesto nek preporod kultne underground scene v tistih ne tako starih prostorih. Skratka, poslušali smo skladbo All Saints Consumed in Sulfurous Dreaming. Poglejte si tega ameriškega glasbenika Alex Pula. Za nekatere se je že govorilo, da se za to hipnotičnostjo skriva neke bolj politične motivacije, ampak, kakor sem sam čital, temu ni tako. Če se internet moti, mi seveda obvestite. Je pa seveda nova prva plošča, ki jo krasi zelo lepa taka naslovnica, išla konec maja. Naslovnica, ki je zelo, zelo mimo grede podobna Tour Flyerju oziroma koncertemu Flyerju, ki je bil z Tanti Faxat in Kambro v Kranju. Ok, dovolj besedičenja, gremo od malo bolj hipnotiziranja pa kar do malo bolj straightforward death metala. Oraculum in Mendacious Heroism.

Evo, kot obljubljeno smo poslušali čilski orakulum z komadom Mendacious Heroism, ki prihaja z njihovega, evo, še en debi album, ki nosi naslov High Breeze Divina, izdan je bil pa pri Invictus Productions, zdaj ne bom točno povedal kdaj, ampak si lahko predstavljate za zadnje pol leta. Zdaj sam band prihaja, če sem lahko bolj natančen, iz Rancagua, O'Higgins, to ne bom rekel, da drži ali ne drži in si ne upam na tem računalniku odpreti Google Mapsov in preveriti. Ampak, skratka, ustanovili so ga bivši člani zasedbe Red Prayer, če držijo z podatki na internetu. In kakor ste lahko slišali zdaj na te novi in debitantski plošči, združuje ta nek starošolski death metal z vplivi zgodnega black death metala in te neke južnoameriške ekstremne scene, ki pa nosi mogoče tudi malo, pa vem, da skoraj to vsako vdajo reči, ampak če pa res, ne, nos nek tak finski vpliv. Jebem ti Ante, oziroma Anti Boman, ja, Demilih, ne. Pizda, kriv je za, po moje, poplavo 20.000 bendov iz celega sveta, ne. Ja, kaj ne rečem, album itak je po nekih masnih rifov, ki se raztezajo in delajo neko cool atmosfero in valjda prednjači ta organska produkcija. Tako da, lušno poslušanje, poslušaj si cel album, katerega krasi tudi taka lepa stenska poslikava, ki bi jo mogoče videl nekje v kakšnem art deko hotelu. Tako da ja, mi pa pičemo naprej na Iron Bones, mogoče največji odklon nocoj in skladbo Strigoj oziroma Bringer of Death.

Evo, pozdravljeni še zadnjič na CV vdaji Metal Detektor, seveda na valovih večnega radija študent. Tako, za konc vdaje smo slišali, ja, še en čilenski band, ker zakaj pa ne, Iron Bones, skladbo Strigoi oziroma Bringer of Death, tak heavy speed band z jajci z preveč basa, tako, ko se zagre. Tako bom rekel, no, pač ja, še en band, ki presega na to prvinsko mešanco speed, heavy-a in zgodnega black metala. Ampak nič ne robe s tem, ne? Pač, če se boste kdaj poročili, če boste kdaj preživeli kakšno noč, ko bo zapadlo preveč snega in boste mogoče v neki malo bolj hriboviti pokrajini, v neki slabo zatesnjeni koči, je to band, ki bi ga poslušal. Ne? Tako da malce viskija, malce pelinkovca, malce ognja in bam, padajo čez vrata. Tako da ja, evo, tih prijem se poslovimo, bomo imeli še prostor za češke legende black metal Inferno in zelo dolgim komadom With raving mouths they utter things mirthless, unadorned and unperfumed. Za njimi pa še Inslanci Fonsman in skladmo Svartir Svanir. Tako da, evo, to bo za tokratni detektor tudi vse in seveda Robi in moja medvede malenkost vam želiva lep in težek in prijeten torkov večer. Pa se slišimo čez par tednov, bo pa seveda Nina tudi nazaj vskočila. Tako da, nič bat, pade metal. Tako da, aj čau.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

Voy a hacer.

0: živijo. Indonezijski Peligro na začetku nasočnega sabija Doomsday in a Front of the Eyes je komaz njihovega novega EP-a.
1: Ajmo, parkeri!
0: V nadaljevanju nocojšnjega Subwaya novi albumi švedskih Utsat, angleških The Fludge in belfaških Red's Bread, tako kot prvi EP nizozemskih hardkorovcev Snake Eater. Proti koncu še novi EP bejrutskih Takri Ban ter hardkorovci Razlog za, ki bodo imeli reunion koncert naslednji vikend na festivalu CKSVR v Županji na skrajnjem vzhodu Hrvaške. Z vami sem Goc. Korenine benda Peligro segajo v leto 2008, ko je v mestu Balikpapan v Indoneziji nastal bend pod imenom Stigmata, v katerem so bili štirje današnji člani Peligro, ki so se vrnili na sceno konec lanskega leta, ko se jim je pridružil še drugi kitarist, torej so kvintet. Prejšnji mesec so objavili prvi EP, ki je naslovljen Rewind of Ruin. Na EP-u je 5 komadov, enega pa poznamo z mednarodne benefit kompilacije za Palestino Under the Blade of Zionist Nightmare Volume 5. Tudi ostale Peligro pesmi imajo močna antikolonialna in antivojna sporočila, a govorijo tudi proti družbeni hinavščini, izkoriščanju in vse hujšim življenjskim pritiskom. V skladbah polnih pesa združujejo energijo hardcore punka in deep beata, kot se bo pokazalo tudi v komadih No Leash, No King in Today Ignite the Fire.
1: I'm a fucker!

Na grozodejstvo v Gazi opozarjajo tudi UK punker The Flash na svojem prvem EP-u Gaza Stripped, z katerega smo najprej poslušali komad Dispaceable Hatred. Pošiljajo jasno sporočilo, da bi morali vsi sprejeti določeno stopnjo sokrivde za to, kar se je zgodilo in se dogaja Palestincem, če ne bomo ukrepali proti temu. In če ste slučajno mnenja, da je debit punk že zdavna izčrpal svoje adute in ste začutili zasičeno s tovrstnimi bendi, ti Flač postavljajo zadeve na realna tla in naspeljajo v brezkompromisni hitri in surovi anarho debit krast na sledi Extinction of Mankind. A zasledimo tudi kakšne oj poloj, pa morda tudi Collision Course, s katerim si delijo člane. Ni nobenega šminkanja, le direktni, hitri rifi in kratki kitarski vložki, v katerih je slišati tudi Discharge. Vokal je dovolj jasen, da lahko razločite besedila, vseh 8 skladb dokumentira pretresljive zgodbe in vojne zločine iz Gaze. Ne glede ali gre za umor otrok, observacije, da nekoč zatirani sami postanejo zatiravci, orožarska podjetja, ki krepijo izraelski vojni stroj, ali policiste, ki preganjajo pro-palestinske aktiviste. Zipija Gaza Stripped, ki je hitro razprodan, v sabiju sledijo še 3 komadi. Rise and Resist, naslovni Gaza Stripped in Traitor for a Wage.

Sheng je naslov prvega albuma švedskih Utsad, ki smo jih spoznali na spletu s praškimi Fear of Extinction 2 leta nazaj. Sicer skupino sestavljajo bivši člani Three-Way Come In, While In Disarm ter sedanji člani War Collapse, Exploiter in še nekaterih. Prvi EP Utsad so objavili leta 2023. Da na novem albumu Gub Sheng gre za staro debit šolo, so povedali že z naslovom, ki ironična skovanka, ki bi je lahko prevedli kot gerontopunk. Sicer pa v 12 komadih, ki pije energije, kljub temu, da večinoma igrajo debit srednjih hitrosti v slogu Discharge in zgodnjih švedskih Sheng punk bendov z angažiranimi družbeno-političnimi besedili. Sledijo še 3 novi komadi, Slå tilbaka, Ingen framtid in Vansinne.

0: Prvi album belfaških Reds Bread, Democracy Manifest, je pljunek v obraz vladajočim strukturam, ki še naprej vse skozi parazitirajo in izkoriščajo. Takoj z uvodnim komadom Neglect govorijo, kako bogati in močni obračajo delavski razred drug proti drugemu. Kot sem povedal ob njihovem prvem promo izdelku All Wars Are Bankers Wars, so Reds Bread lokalni punksi številnih bendov, denimo 1000 Drunk Nights, Low Fucker, Dead Grip, War Corps in še nekaterih, in njihovi frendi iz Lahore v Pakistanu, ki jih v sabo poznamo iz bolj grindcore bendov, Multinational Corporations, Foreskin in tudi še nekaterih. V bistvu je skupino Reds Bread ustanovil kitarist teh pakistanskih skupin še raz, ko se je preselil v Belfast. Sicer pa se je pokazalo, da ne glede na to, odkud prihajamo, so naši boji enotni in sovražnik je vedno isti. Reds Bread so se odločili za crust punk v slogu Doom, Extinction of Mankind, Extreme Noise Terror, Nauzi, Anti-Simex, Disfear, Wolf Brigade in Skid System. Torej so komadi glasbeno razgibani in pokrivajo vrsto tem, ki člane preganjajo v vsakdanjem življenju. Na prvem albumu Reds Bread je 6 komadov, sledita še Deterrence in naslovni Democracy Manifest.
1: 10,000 acres of wooded residential land were scorched in an instant when a laser cannon aboard the Strategic Defense Peace Platform misfired today during routine startup tests.

Tako kot so v Red's Bread, punks iz Pakistana so tudi v nizozemski skupini Snake Eater, ki z novim posnetkom P3 pošilja jasno sporočilo, da ne bodo prenašali rasističnih žaljivk. Sicer so pred tem singlom objavili tudi promo 26, na katerem so tri komadi, ki jih lahko pišem kot grindy metalsko barvani hardcore z debit ritmi, sicer pa je manj punka, kot je bilo na njihovem prvem EP-u Al-Hakam, ki je bil objavljen lani. Še naprej so neusmiljeni v boju proti kolonializmu, ki so gleda v nasprotovanju zahodnjaške kulturne asimilacije in odpira zelo kompleksna vprašanja. Sami se zaprestavljajo imperializmu tudi svojimi besedili, ki so navdihnjena s pakistansko oziroma panžabsko pesniško in glasbeno tradicijo. Poleg angleščine pojo tudi urduščini. Deluje v Utrehtu, kjer si člane delijo z melodično hardcore skupino To Live Among Wolves. Od Snake Eater še dva komada in sicer z letošnje promo izdaje. Bizarre Dagar in All Hail to Idol of the Paper Goddess.

južna predmestja Bejruta so še zmeraj tarča silovitih izraelskih zračnih napadov, ne glede na dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in Libanonom oziroma ne glede na memorandum, ki sta ga podpisala ZDA in Iran. Razmere so napete, prežete s humanitarno krizo in izjemno krhke, ko gre za prekinitev ognja. Kljub temu pa v glavnem libanonskem mestu znova deluje hardcore punk skupnost, najbolj izpostavljeni predstavniki so Takriban, ki so objavili svoj drugi EP Nancy in smo najprej poslušali komad Taht al-Turukat pod cestami, na katerem so razširili svoj hardcore punk zvok na arabske ljudske ritme, vplive surf punka in bolj melodične zadeve. Kot bonus peti komad so podali rap priredbo skupine Run the Jewels. Prvi njihov EP Sahib Al-Muturbistan El Aikun je bil žanrsko bolje notan, predvsem pod vplivom ameriških hardcore bendov kot sta Bad Brains in Limp Wrist ali arabske hardcore punk skupine Demokratija iz Alžirije. Besedila ostajajo politično angažirana proti kapitalizmu in zatiranju, a govorijo tudi o vsakdanjih težavah ljudi v Bejrutu. Takriban bodo naslednji vikend igrali v Županji na Sava festivalu, usledita še dva nova komada Too Slow in Akid Hursan, definitivno zguba.

0: sad sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.
1: Kar se tiče koncertov, lahko priporočim ta festival Župani SIK SVR, na katerem bo približno 20 bendov iz celega sveta, kot smo slišali tudi iz Libanona. Naslednji torek v sabi, po dolgem času, so angleški anarcho-punkeri Active Slaughter izdali LP, tako kot belški veterani Icons of Filth. Znova so se zbrali tudi Kres z E, ki so razdelili novi split z rojaki MS. Prvi album imajo tudi češki krastarji Morde. Verjetno bomo poslušali še grške Dirty Bombs, ki imajo novi EP. Za konec nocojšnjega sabeja, eni veteranov hardkora na Hrvaškem, Kutinski razlog za, ki občasno imajo reunion koncerte, naslednji takšen bo, torej naslednji vikend v Županji na Sava Festu. Poslušali bomo komad Svi zajedno z njihove prve kasete Sutra iz leta 98. Party's over, punk. Tudi nocoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite nas in seveda se slišimo naslednji torek ob 10:00 zvečer. Lahko noč.
2: Hvala. Sad zadnja pjesma za večera.

0: fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
1: Noro. Ni LGBT?
2: Ni keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, plusizma.
4: Ne pa do enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morate se primirjati z mamo.
6: Ne morate vedeti, da LGBT ideologija izjemno nevarna.
0: Teta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
2: Ampak se ne morajo razmnožati.
8: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
9: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
8: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
9: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Hereš hit.
1: Zobale Omana valovi nosijo spoj davnih mornarskih napevov v obliki skladbe You move like the leaves, tilting like a tree in the wind, zasedbe Al-Hajj.

ure klele čakam in gledam tele starše, da se umirijo. V miru, čekiram. Ful bi bil vesel, če bi ti stopil mečke, ko biš 100 metrov velike.

0: samomor. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, rasizma.
3: Ne pa to enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
0: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primirjati z mamo.
4: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
5: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
6: To je osmo čudo sveta, ne so predeli. Vedno več jih je...
1: Ampak se ne morajo razmnožati.

interesov. To pa praktično potem borba za samoupravljanje, za socializem, z ljudsko dušo, z ljudskim srcem, z ljudskim prepričanjem, z ljudskim prepričanjem.

se medijane si v Republiki Sloveniji, rdeči beli zameni, sem sam kridem in dol visi. Poznam pritekl skozi šike,

Vem, da Nemci so spodili, bajne penzije dobili in da bili domačini. Zdaj so dali Argentini.

sedež brez vizije.

si me prvič omamila s svojim pogledom, pa tisti rdeči

ko si me prvič umamila s svojim pogledom, pa tisti rdeči oblekci.